0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ta istus restoranis ja tellis.
0: No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teenida oli nii välja pihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele. Nii. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avasti ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Aga ta istus restoranis, et tellis endal
0: siis. No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Ja Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi. Me polnud need, kes elu magasid. On õhtu

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, ta tellis.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele. Elming ütleb, küsisin, kes on?

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Poekett piiras toru puhasta ja müük alaealistele. Ma saan aru, et alaealised valmistavad toru siist lõhke kehi ja A1000 market otsustas vanuse piirangu peale panna toru siilile.
2: Kus juures nad valmistavad? Jah, ma olen päästes olnud ka sõitnud mitmel väljakutsele, siis selgub pärast toru siili pomm tehtud. No me nimetame seda nagu pommiks, aga noh, nad teevad, ma ei hakka seda rääkima siin raadis, kuidas
1: ära
2: seda
1: teasse. Mina näiteks ei tea ja ma ei taha ka teada, aga ilmselt on mingid õpetused kuskil siis kirjas.
2: No see on maailma kõige lihtsam, kui toru siil ja ühe teise aine kokku paned ja ta paab plastikpudelisse, siis ta hakkab seal reageerima ja võib, no võib käia päris korralik pauk jah, ja siis see võib päris ohtlik ka olla. Et kahju jah, et noh, noored teevad igasugust lollusid, aga noh, seda päris nagu mingite keemiliste ainetega mängimine, see väga okei ei ole ja räägin seda olles ise teinud kunagi.
1: Ja ütleb ka Põhja-Eesti pommigruppi juht Raido Taalman, et põhimõtteliselt on see sama ohtlik nagu ükskõik millele pürotehniline toode või siis lõhke materjal.
2: Just.
1: Et kõik, mis pauku teeb, ei ole alati ohutu, ütleb ta ja sellepärast on siis seda piiratud. Mina ei teanud, et see on mingisugune teema. Mul ei olnud isegi aimu ka. Et
2: tõsi ka, me oleme sellest rääkinud siin raadios ka varem, võibolla siin pole siis olnud, ma ei mäleta, aga keegi kirjutab ka meile, et nooruses poisid ka kunagi tegid ja tõesti ohtlik asi. On küll ohtlik, ma olen ka ise teinud ja enam mitte kunagi enam ja loodan, et noored ka mõistavad, et see ei ole enam naljakas, see ei ole nagu äge ja see ei ole mingi püro asjadega ei mängita, näppudest ilma jääda ja mida kõike veel, aga noh, ennem vist aru ei saada, kui oletki ma näppust ilma.
1: Selle aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali, seal hulgas torusiili plahvatuse juhtumiga, millest 6 korral on saanud ka inimesed viga.
2: No näed.
1: No see number on päris suur.
2: See number on suur, jah.
1: Jah. No võt siis.
2: Nüüd aga siis ühesõnaga, kui toru siili ostan poes, küsitakse dokumente, jah?
1: Mitte igas, noh, A1000 marketi Viljandi kauplusega võttis politsei ühendust, kes hoiatas, et piirkonnas teevad noored toru siili abil pomme. Ja ma saan aru, et nüüd see poeget on siis teavitanud kõiki oma kauplus üle Eesti, et võidakse siis see vanuse piirang kehtestada. Aga ei tea, et teistes kauplustes seda oleks. Ma arvan, et teised võiksid võtta siis eeskuju sellest A1000 marketist ja panna ka see piirang peale.
2: No kui see vähegi aitab kuidagi, no võibolla mingil määral aitab on ju, aga siis küsitakse onu eest. Onu, sa oled mulle toru siil.
1: Aga ehk nagu läheb vähemaks seda, aga alkohol on ju sama. No. Piirang mingil määral ju ikkagi töötab. Ei ole nii lihtne kätte saada seda.

0: sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, Raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Vahel käite ju ka restoraanis söömas.
3: Jaa.
1: Mõtle, lähed kaasaga restoraani.
3: Nii.
1: Siis tuleb teenindaja, lauda, võtab tellimuse.
2: Tavaliselt tuleb.
1: Sina tahad tellida mullijooki. Aga sa tahad tellida seda mullijooki, mida ei ole menüüs.
2: Kuidas?
1: No võtta, mul tegib kui küsimus. No ei ole, menüüs ei ole.
2: Yeah.
1: Ja siis oled närvi. Selles mõttes hakkad nagu nõudma omaselt. Et nagu noh, täiesti sa ikkagi lähed endast välja, mis mõttes ei ole. Otsi mulle, sebi mulle.
2: Toiduga võib sama olla, et tahad seda toitu, mida menüüs ei ole.
1: No võt, mina ei tea, siin räägitakse konkreetselt sellest joogist ja ma räägin sulle beebilõustast. Et on pealkiri, politsi ilmus beebilõust hotellide ukse taha.
2: Nii.
1: Räppar avas ukse alasti ja räppar Andrus Elbing ehk beebilust räägib siis oma Facebookis või kirjutab siis loo seal lahti et õhtu algas ilusa restorani külastusega
2: Nii.
1: Kuhu ta läks koos diivaks nimetatud kaaslasega Räppar kirjutab, et kaaslasel tekis soov juua kindlat vahuveini, mida restoran ei pakkunud Andrus ütleb, nõudsin juhatajat ja ei salga, et see toimus minule omale sel viisil.
2: Aga hästi teed järgi.
1: Ja
3: lisades, ei salga, et see toimus mulle oma sel viisil.
1: No jah, ja lisas, et tema jaoks on oluline täita oma kaaslase soovid ka siis, kui restoranis soovitud jooki menüüs pole. Saad aru?
3: Aga ma saan aru, see ütleb mulli jookas, nüüd on see, et ikkagi see oli nüüd selline käärinud.
1: No ikka ikka.
3: No kui on tiiva, siis tiiva soovis šampanjat ja šampanjat
1: ei olnud. Ei, šampanjat. Beebilust, tiiva,
3: no mis ta tahtis siis, et mis puudu
1: oli? Prutt! See on nagu maksimum, mis nagu šampanja.
2: Aga mis prutt?
3: Mis prutt? Kõik võib olla prutt.
1: Ei, Cantina Toblino.
3: Aa, see oli nagu bränd, aa, okei.
1: Okay. Nagu selles mõttes.
3: Ah, nii, ma mõtlesin, et oli probleem, et oli ainult Prosecco ja temad liiga, šampanjat ja okei.
1: Okay. Sa oled liiga tark. Sa oled nagu liiga nagu haritud selle šampanja nagu maailmas. Ei, me räägime nagu noh. Nagu lihtsatest inimestest on ju. Ja saad aru, lõpuks jõudsid tema sõnul ikkagi lauale nii soovitud pudel kui ka pokaalid. Ju siis teenindaja oli juba nagu noh, nii juba aastuses, et kuskilt käis
3: toomas. Poodi või?
1: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldus järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
3: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istud restoranis ja tellis
1: siis... No juu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
1: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pagu kinni.
2: Kõik.
1: Siis ta mõtles, ai, ma lähen ikka räägin korrakaitsetega. Ja visates enda sõnul selga siis ainult vihmamanki.
3: Nii.
2: Nii.
1: Selline lugu oligi, no.
2: Kogu lugu või?
1: Ei, ma ei tea. Räppari sõnul siis selgitasid korrakaitsed, et neil oli laekunud teada, mille kohaselt võis hotellitoas viibim naisterahvas abi vajada. Ja beebilus kinnitab, et rääkis politseinikele olukorra lahti ning tema sõnul veendusid korrakaitse kiiresti, et naine ei olnud hädas ja niimoodi luuga lõppes.
3: Okay. Aha, ei oota, vaata, ma saan aru, et ta siis ikkagi lõpuks võttis ka ikkagi sinna restorani oma šampus mingi mulli kaasa.
1: As seda ma ei tea.
3: Ja mulle meeldib, et siin oli küll väga kindel bränd, mida sooviti, aga vaata, kui ma pilti vaatan, siis siin on üks selline bränd, mida mina... Nimetaksin piirituse baasil tehtud muuks joogiks. Aga see on ainult minu arvamus, sest ma saan aru, et noorpaar on siin söönud karpe ja kõrvale rüübanud sovetskojat.
1: See ei ole sovetska.
3: On ju, vaata pilti.
2: On
3: ju,
2: pildi peal on ju.
3: Pildi peal on sovetskoja pudel.
1: Aga ma veel chat siipiti iga vaidlen, ütlesin, et minu arust on ka see sovetska ja siis ütleb, et ei ole, et on Cantina Toblino.
2: Ei.
3: Sovetskoja on see. No, aga äkki see oligi mingi selline...
1: ChatGPT on ka päris loll, ma kustan ära selle appina. Tegin pildi sest pudest, ütlesin talle veel, siis ta ütleb, et see on see, siis ma ütlen talle, minu arust on Sovetska. Ei, kindlasti ei ole, sest Sovetska on peas või kirjal hoopis teine asi. No võt, siis on hoopis Sovetska, hoopis teine jook on ja.
3: Kuule, mulle natukene tundub, et äkki see on mingi trikki värk siin kõik.
1: Arvad, jah.
3: Tähelepanu saamiseks.
2: Tundub jah, sõike.
1: Võibolla tõesti.
2: Teen pulli.
1: Jaa, pull küll. Aga Esburgerist ei ole siin pildi peal midagi.
3: Ainult on karbid.
1: Võt, ei tea, selline lugu, aga igal juhul ma mõtlen, ma ei tule selle peale, kui restoranis midagi menüüs pole, et ma hakkan seda tellima ja nõudma. Mis mõttes ei ole? Palun tooge siis. Kui ma tahan saada pastat kuskil liha restoranis ja neil ei ole, siis mõtlen, palun tehke. No, käi poes ruttu ära, paja makaronid keema, kui keerulnud ikka olla saab.
2: Mina ka jah, ei teanud, et nii saab, aga ju siis saab.
1: Jah, ju siis on politsei ka pärast ukse taga vist.

0: me räägime pulmadest, just, mida on oma jagu ju just nimelt suvisel ajal vähemalt siin Eestis. Ja Anne ja Stiil on kirjutanud sellest, et pulmade järgselt on pea pooltele pruutidele, isegi üle poole vaatan seda protsenti, vägagi omane see, et pärast suurt pidu tuleb meeleolu langus ja täitsa selline masenduse moodi kass peale.
1: Mm. Meil ka.
2: Pruutidel just.
0: Pruudid on toodud rohkem välja, ja? Kuigi võib loomulikult olla peigmel ka.
1: Ma arvan, meil oli sama lugu natukene. Ma ei ütleks nüüd masendus, seda sõna ma küll ei kasutaks oma abikaasa puhul, aga meeleolu langus natukene ikka ja see eelkõige tuli sellest, et mis me rääkisime siis naisega, et nii palju vaeva sai nähtud ja nii kaua oodatud ja siis see nagu kõpsti läbi.
0: Mm-hmm. Täpselt sellest räägibki.
1: Just see pulma, nagu see hetk, sa oled nii palju pühendunud, vaevanenud, otsinud, kõik need sõbrad koos, kõik see ja oi, kui kiiresti see läheb mööda.
0: Ja sa, kui kaua sina planeerisid koos oma kaasaga pulmi? Kas oli aasta aega või?
1: Äkki oli aasta, jah.
0: No võt, siin on ka kirjas, et ikkagi enamik, täitsa poole paaridest just nimelt seda suurt pidu siis aasta aega korraldavad, mm-hmm. mis tähendab, et tead võibolla su tavalisest telekõhtust on saanud see, et istute maha, vaatate, kes kus istuks on ju, milline fotograaf, milline videograaf, milline kliit, milline tort on ju, mis üldse menüü on, kus pidu toimub, kogu aeg on see su elu kese ja siis ühel päeval on see üks pidu ja kõik.
1: Nüüd sa jah, natukene rääkisid pruudi seisukohalt, mees niimoodi küll, vähem mina küll ei mõel, mul olid jah mingid asjad, milline tehnika, kus pidu, aga
2: eelarve.
1: Kes kus istub mingid asjad,
2: sul oli Excel, ainult
1: ees vaatsid, kus tahad, mul teis suva.
2: Kuhu raha läheb, ma muudkui tõmbasid neid jooni.
1: Ei noh, nii suva ei ole, aga piltlikult öeldes on ju, kujundis, kuidas ütlesid, kuidas sa rääkisid, kujundlikult räägid, on ju. Mm-hmm. Et noh, aga naisel oli küll, ma nägin ikkagi, noh, mõtles ikkagi palju rohkem igat detaili nagu läbi kui mina. Aga jah, ma saan aru sellest, millest sa räägid. See on niimoodi, jah.
0: Siin on isegi üks pruut öelnud, et ta tunneb veidrat kadedust, kui näeb pilte pruutpaaridest, kes abielluvad meie tseremooniapaigas.
2: Mul on pärast igat hommiku programmi selline meeleolu langus.
0: Ja, et see on see, mida sa oled oodanud kõige rohkem ja ongi juba läbi. Mm-hmm. Aga õnneks sa saad alati järgmine päev tagasi tulla.
2: Jah, selles mõttes see on nagu parem kui pulmadega.
1: Kui keegi näeks praegu pilti, kus see inimes suu suitseb, siin on hakkavad need kohe need andurid uilgama.
2: Miks sa arvad niimoodi?
1: No vaevalt, et sa nüüd toid sellise võrdluse, et sa oled täna hommikuprogramm sul läbi, et sa oled meeleolu langus, et täna on hommikuprogramm sai läbi.
2: Jah.
0: Aga õnneks, ma ütlen, sa ainult kõige pikkum paus on sul reedest esmaspäevani, siis pead kaks päeva kannatama.
1: Ma mõtlen praegu, no. Kui raskad nädal vaatsid, Jürginil on...
0: Ma mõtlen, Haapselusel viigi kofikust, et sõi oma kooki nukra näoga. Õnneks omme saab tööle tulla.
1: Pisara kooki. Ja teenin, tead, selline alb tuivad trossi, siis istud vaata, selline oled, siis on selline ebameeldiv ka vaata, üldse naerata siga. Nojah.
0: Miks sa oss siis oled tööle tahaks?
2: Aga kui meeldib tööl nii väga, mis on?
1: Siis ma küsin, miks sa üldse puhkad siis?
2: Ma ei puhkagi ju.
1: Vahepeal ikkagi. Ole nüüd.
0: Ta oli üks päev oli puudu tööl, siis oli mina tema
1: sõnud. Kuidas ta selle üle elas niimoodi?
2: Need on kalendri järgi pühad, siis ma muidugi, ma ei saa tulla tööle.
0: Mis ta jälle kurb.
2: Siis kõik inimesed puhkavad.
1: Ja meie lähme hoopis pool.
2: Kas ma lähen järgmedal puhkusele? Ei lähe.
1: Aga mina lähen vä? Ei lähe.
2: Vahe on lihtsalt selles, et mulle meeldib tööle käia, sulle mitte.
1: Tead, meil on ka siin, meil on, võite ise uudistest lugeda, uued sellised toredad ülemused ka, ega no ei julgegi siin puhkus küsida, vaata Pille, selline legend, tema läheb ja lõpe ala kukse tahti ja näed, kes mis puhkab Pille.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: kell on 6:33 saanud, teisipäev on täna ja 14. juuli kalendris. Star FM hommikuprogramm on kenasti tööle tulnud. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Hommikust.
0: Tere hommikust. Kuidas on? Olete maganud, puhanud välja mõnusalt?
1: Maganud olen mina küll vähe.
0: Maga.
1: Aga täitsa okei on. Kohv on hea ja seltskond veel toredam.
2: Miks te sõbrad ei maga?
1: Mina käisin eile ühel väga toredal sellisel sünnipäeval, tore aia peoke oli ja kuidagi jõudsin ikka koju natukene liiga hilja, et varahommikul unetunnid täis saada.
2: Ei oska ei öelda, jah.
1: No jaa, aga vaata, siis need on need valge tööd, siis aru ka, mis kell on ja siis on ikka lõbus ja kuidas sa siis tuled ära ja siis
0: niimoodi läheb. Üldse jah, need suve õhtud kuidagi eile ma tundsin, et mul on väga kahju, et jälle on õhtu kätte jõudnud, juba ruttu kuidagi on kõik läinud ja siis sa ei lähe ikkagi. Seal vara ei toimeta, õues on veel valge ja läheb ikkagi see õhtusse sinna 11-12 välja ja siis lähed 12 ajal magama, siis viis juba ärkad, ega seda öötundi ei tule palju.
1: Mm-hmm. Kuidas aga, sul, Jürgen?
2: Läksin kuskil 11:30 magama. Ma ei tea, palju see siis unetunde teeb. Mõned teeb.
0: Mõned teeb.
1: Kuus umbes.
2: Ja, aga ei, mina ei olnud eile kuskil õues. Mm. Ei hänginud ringi. Ja olin täitsa kodune ja ilmake oli ka selline pilves ja.
0: Jah, kuidagi ei olnud seda sellist nagu ootasin või nagu lubati rohkemat sooja, no kusagil võibolla oli siin 25, aga see teine number seal kõrval on 18 ja ma sõtasin sinna 20 graadi juurde.
2: Lubati jah, läksin veel uljalt mereranda, et mõtlesin, et käin ujumas ja võibolla istun päikese käeski natukene, loen raamatut näiteks.
1: Aga?
2: Mida iganes. No päikest ei olnud.
1: Mm, ujuma siis ei läinud ka.
2: Läksin küll. Mm. Sest ma olin juba rannas, mõtlesin, et kui ma juba siin olen, siis ma lähen ujuma.
1: Külm ei olnud või?
2: Soe ka ei olnud, ütleme nii.
1: Okei. Okay.
2: Et aga noh, see jällegi. Käisin Kakumäel ujumas ja ehk tüütu on küll see, kui sa pead nii palju käima mereres. Et saada nagu sügavasse vette. Et mulle meeldib teistmoodi.
0: Meil oli eile kindel plaan, et lähme seenele, aga ei jõudnudki seenele. Võibolla siis täna peab proovima kukeseeni tahaks natukene korjata teha kastet õhtul. Aga käisin hoopis padelit mängimas ja et sellest väheks jäi, siis õhtul käisin veel sõpradega discgolfi loopimas.
2: No, no.
0: Tõitsa mõnus oli. 10 aega alles õhtul lõpetasime, siis väike saun ja väike passu ajale siis magama. Siis ongi juba tšoh, 12. Jube ruttu ikka läheb see aeg.
2: Aga too siis kukeseeni kui leiad.
0: Kindlasti ei too.
2: Ma arvasingi, et ei too.
1: Aga kas
0: korjan täpselt oma jagu.
1: Ja kohta ka ei jaga, jah?
0: Kohta jagan küll, mulle ei ole sellega mingit okay. muret.
2: Aga korjan nagu oma jagu ja siis hästi natuke veel, siis ma saan ka ühe kastme teha.
0: No mina? Nii võib teha, jah, selle vastu mulle ei ole midagi.
2: Ma ei tea siin vähemalt enda lähedal küll ühtegi kohta, kus kukeseni saaks.
0: Seal pool ikka oli niimoodi, et sõbranna pani video ka, ei jõudnud äragi korjata nii tihedasti.
1: On täis. Jälle nii, jah. Eelmine aasta oli ka minu mõelest nagu Nukitsamehe filmis, et vaata, kui Nukitsamehel neid sarvi maha viilitakse, siis ühel hetkel on täitsa poiss valmis ja siis järgmine hetk on see ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Need sarved on tagasi, et kukes nendega minust eelmine suvi oli samamoodi, et korjad ja pöörad ringi jälle, metsaalun on kollane. Aga tahaks küll.
2: Aga saada pinn siis Andres vähemalt, kui sa ei viitsi ise mulle tuua natukes, ma lähen äkki sõidan.
0: Sa ei viitsi nii kaugel tulla, ma arvan.
2: Aga sina seda ei tea.
0: Ega ma ei tea küll. Selles suhtes on sul õigus.
1: Aga mina
0: leian,
1: sõbrad, kui te lähete, siis te võiksite natukene tuua mulle ka, siis ma võin teha seda kukesene pirukat.
2: Saate seda teinud.
1: Jaa, see on Lauren Vilmani retsept, mis on mega hea.
0: Mulle ei meeldi kukesene pirukas.
1: Mina tõin siis sõid küll. Või
0: ei, ma söön ta ära ja ta ei ole mingi mu lemmik. Mulle meeldi kukesene, mis ta ainult kastme sees. Mõned teevad kukesene sisse ka. Mulle see ka ei meeldi.
2: See mulle ei meeldi, jah.
0: Aga mõned teevad.
1: Kas teil on üldse see mure, et ei söö neid marineeritud seeni või?
0: Söön ikka väga hea meelega. Männi riisikas, kuuse riisikas. Söön väga hea meelega. Pole mingi probleemi isegi nendes hotellirestoraanides hommikusöögiks võtad sealt ka väikest marineeritud seent ja ei mulle see väga meeldib. Muide kuule, on ka pildi pannud tõesti kaks suuremat ämbrit on ikkagi kukeseeni ääreni täis.
2: Ja.
0: Et ikkagi peaks jaguma praegu veel.
2: Inimesed on ärganud. Keegi kirjutab veel, et tulge Jõgevamaale korjama.
0: No näed.
1: Näed, hakkab tulema. Pole midagi niimoodi, et eestlane oma seenekohti ei jaga.
2: Ja ütleb lihtsalt Jõgevamaa, see on ikka päris suur elai.
1: No jah, aga see on juba midagi.
2: No jah, asi seegi on.
0: Ja. Vähemalt maakond teada. Just. Hakkad sealt vaikselt läbi käima. Küll sa jõuad. No selge see, et lähed ju kuhugi männi metsa.
2: Paned auto sinna Jõgevamaa piirile.
0: Ja hakkad muud kõik kõmpima.
2: Hakkad edasi tagasi, mõt sõeluma nagu robot tolmu imevalt.
0: Jah, ka niimoodi. Olen, mis funktsioon sellel tolmuimele peale pandud on. Kas ta käib nagu edasi tagasi või hakkab ringe tegema või?
2: Mm-hmm.
0: Need varianti on. Aga jah, kukeseeni praegu on ja tõepoolest kukeseened võiga praetud ja purki küll mega hea. Aga võibolla tõesti, jah. Tallel hea võtta ja kastet teha, kui isu tuleb.
1: Mina olen pannud ka jääkülma.
0: Jah, ma olen ka kuulnud seda, et paneks jääkülma ka. Et, no vaatame, plaan on hea. Tavaliselt need plaanid, mille põhjast kipuvad kuidagi...
2: Need head plaanid.
0: Head plaanid kipuvad kuidagi nagu...
2: Lõpuks on ikka passu ja saun, ja?
0: Jah, see võib ka olla. See kõik oleneb. Kui jälle keegi ukse peal koputab ja tuleb, siis jääb minemata, ma ütlen.
1: Aga sa tee selline reegel, et kui ukse peale tuleks koputama, siis ainult kukes endaga. Siis sa peagi minema neid korjama ja kastetsad ka ja passust käib ja loobuma.
0: Eile lugesin üks väiksem selline tore noor mees, see on omal äripüsti pannud ka, käib korjab kukeseeni ja siis müüb neid, et selles mõttes miks mitte suurepärane. Otsid omale suvevahe, eks sellest tööd ja teed omale väikest taskuraha.
2: Lugesin, et sotsimeedias marjade müümine jätab turuletid kodumaisest marjast tühjaks.
1: Toho!
0: No, et... võibolla vaatate hinnal otsa siis. Turuloinimist.
2: Oleks tõesti mõistlik, jah.
0: Kell on 6:40, siin hinnad otsa vaatama ei pea. Radio Star FM on täiesti tasuta, täitsa 0 euro eest. See on isegi uskumatu, et ma niimoodi saan välja öelda, aga on täitsa 0. Ei mitte ühte senti me ei soovi sinu käest saada, nii et saad meid kuulata täiesti tasuta. Aga kas meie ka seda tasuta teeme? No, kindlasti mitte. Kell on 6:41.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust!

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Kell on 6:47 saanud.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
3: Üks päev hakkasin siin rääkima sellest kose...
1: Kose?
3: Nii. Jaa, vaata kose, see mingisugune staadion või mis iganes.
1: Jah, just
3: siin
1: nii.
3: Oli. Mäletan. Spordiväljak läks kihama, sest et seal keegi salvestas OnlyFansi jaoks pornot.
1: Täiskasvanu filmi, lihtsalt kose staadion ei sinna
3: taustale
1: ja tegemist on siis paariga, kes saab, elab kosel ja nad ikkagi teevad seal...
3: Teevad tööd.
1: Tööd, ütleme nüüd, ei leib on vaja lauale tuua.
3: Aga mulle lihtsalt meeldib. Loen õhtu lehte, mida meil täna on 4. Ja loen esimesest sellist väga ilusat sõnaseadmist.
2: Nii.
3: Tahaks öelda ajakirjanikule aitäh ja teha suure kummarduse.
1: Väike ajakirjaniku preemia siit meie poolt.
3: Sten Kohlman kirjutab, et uudis tabas kohalike nagu pauk luuavarrest, kuigi paugu tegelik päritolu on teada kõigile, kes kunagi bioloogiatunnis piisavalt tähele on pannud.
2: Võt selline mõttearendus siis. Tagasi vaata koolipõlve.
1: See on nüüd see koht, kus mina ütlen küll oppa Tiina.
2: No, ma arvan, et ajakirjanik ise ka muigas paar korda.
1: Sellel ajakirjanikule peaks tõesti oppa Tiini tiitli andma.
3: Huvitav, kas see on nagu see, kui sa kirjutad selle ära, siis mõtled,
2: Ei on.
1: Tuli.
3: See tuli praegu ikka väga hästi.
2: Ja kui seda kirjutad lähimadele sõpradele ka.
3: Ei, et sa lähed, vaadake seda. Ja siis sa lähed peatoimete juurde. Ei ütle midagi vaata, sest läbi lugeda ja siis selle koha peal, kus peatoimetaja oli see on okei okay. Ma tegin hästi
2: no, aga selles mõttes, et midagi juvalasti ei olnud et...
3: et kui üldiselt võeti siis neid lembekaadreid üles isiklikus magamistoas siis vähemalt ühes klipis nahistati kaameres lageda taeval nõnda, et pildile jäi tahtmatu taust Kose gümnaasiumi spordiväljak. Sellega andis paarike kehalise kasvatuse tunnile täiesti uue tähenduse.
2: No ma lihtsalt mõtlen, et vaata, kus on nüüd need õpilased lähevad kooli, et ma pakutan, et vaate, üle kooli nali see on.
3: Õnneks seal... toimus tegevus koolitundide välisel ajal.
2: On nii kirjas või?
3: Jah.
2: No,
3: videot näinud filmihuvilised teavad rääkida, et akt leidis aset vara hommikul. Veel töötavate tänavalaternate valguse embuses. Kui romantiline, tegelikult.
1: Huvitav kaasamas.
3: Aga samas, mul tundub, et Sten ise ei ole näinud seda videot siis.
1: No võt, millest sa räägid siis, Sten?
3: Ta ütleb, et videot näinud filmihuvilised teavad rääkida.
2: Ei, no see on praegu umbisikuliselt kirjutatud, ta ei pea ütlema, kas ta on näinud.
1: Ma mõtlen seda, et ajakirjanikuna sa ikkagi vaatad video otsast lõpuni ära.
2: No suure tõenäosusega
1: ära,
2: on näinud, ma arvan
1: et selle OnlyFansi, seal on tasuline, eks ole, kui sa tahad näha midagi on või?
3: Ma ei tea. Tõenäoliselt, mis muidu sellel point on, nad teenivad raha seal.
1: No siis ma arvan, et ta teeb, laseb õhtuleel arve teha.
3: Mm-hmm.
1: Õhtuleel peab seda ära maksma, ajakirjanik peab ikkagi uurima.
2: Firma kuludesse läheb.
1: No, aga kelle kulusi siis on? Mm-hmm. Kui see nüüd praegu ikkagi lehte ei jõudnud, kui ajakirjanik nägi seal nii suurt uudisväärtust, siis selles mõttes ikkagi tööandja peaks selle kinni maksma, eks ole?
2: Nojah.
1: Täitsa aga... huvitav, jah?
3: Nojah, aga vaata nüüd, kui taas ikkagi Kose kooli staadion või spordiväljaks sai nüüd üleöö kuulsaks.
1: Mul on ka OnlyFansi konto, aga ma ei mäleta seda parooli.
3: Okei.
2: Okay.
1: Jah, sest meil käis, tegime kunagi sellist TV3 saadat nagu kolmekas. Meil käis seal külas üks OnlyFansitar.
3: Oli
1: ja siis ma korra viisin kurssi ennast.
3: Mm-hmm.
2: Selline tööalan uurimuste.
1: Oppadi, selle raha ma maksin küll täiesti ise kinni, aga võtta enam ei mäleta proole ja ei ole seal tõesti ammu käinud. Ega seal rohkem sisu ma ka ei vaadanud, sest ja ma ei mäleta, mis ma maksin. Midagi maksin tõepoolest, aga üldse ei mäleta, mis raha, mis suurus järgs võis üldse olla, ei mäleta ka.
3: Mm-hmm.
1: No mitte igal juhul väga kallis ei saanud olla, sest ma ei oleks siis seda nagu maksnud. Aga no sealt avanes... liikagi palju.
3: Aga
1: näed. Eba mugav seda intervjuud teha.
3: Tore on see, et Kose spordiväljak on saanud tähelepanu.
1: No loodetavasti nüüd spordivõistlused toovad rohkem inimesi.
3: Enne oli ainult see Orissare staadion, kus keset staadionit kasvab tammepuu. Ja nüüd on vähemalt teinegi spordiväljak, mis on kuulus.
1: Ja mis ma veel loodan, et nüüd inimesed hakkavad käima vaatamas seda kui nagu turismiobjekti. Kosel on rahvast vaja, ma olen kosel elanud.
2: Aga mis te arvate, kas see nüüd saab sama kuulsaks, nagu noh, kunagi oli kaar sillal oli vaata samas kuulsaks tegevusi?
3: Ei saa, ma arvan.
2: See oleks ikkagi ajalukku.
3: Jaa, seda nad ei ületanud.
1: Me kuuleme Harry Stylesi.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsijärve laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsijärvel ette, kui toimuvaga oldi kursis. Kaitseväkke läks eile aega teenima 700 noort, mida on tavapärasest märksa vähem. Tänavu on nii-öelda vaheaasta, kui kaitsevägi oli valmis vastu võtma vähem ajateenijaid, et ajateenistuse süsteemi tõhusamaks muuta. Kaitseväe teatel annab vaheaasta võimaluse suunata rohkem tegevväelasi täiend koolitusele, aja kohastada väljaõpet ning toetada uute relvasüsteemide kasutusele võttu. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eel pakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eel pakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transporti kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Ning Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ka olub liit vanuse piiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platformid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane teisipäevane ilm peaks tulema vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja soojakraade lubatakse 20-25. Tallinnas on Peterburi teel patrull tööd tegemas.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere , ilusat hommikku jätku , 7:06 on saanud kell , täna on teisipäev , on 14. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on täna Karin E , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
0: vaatan mina meie töögraafikut ja ma ei tea no. , kas on midagi siin valesti või ei ole , homme väidetavalt Pille Minev peaks tööle tulema .
2: ei usu .
0: ma ka ei usu , ennem kui näen siin Pillet homme istumas .
2: ei usu .
0: väidetavalt peaks Pille olema tööl homme , mille , ei noh , iseenesest on selle üle äärmiselt hea meel , et punt saab jälle kokku . aga kuidagi ma olen nagu Jürgen , et see tundub nagu veider niimoodi poole nädala pealt , aga Karine , sa ei tea midagi , jah ?
1: ma homme ei tule igatahes , ma täna õhtul kavatsen vaadata jalgpalli ja kaua üleval olla .
0: täitsa huvitav on see , et vaata , Pille on homme-ülehomme tööl , eks ole , siis tal on juba reede vaba päev , on ju , siis esmaspäevast jälle kadunud .
1: siis olen mina jälle sinuga no, siin
0: no. . On ikka pull tõesti noh .
2: aga on nagu on oh. . ma saan aru , et
0: on nagu on tõesti .
2: jalka MM ei ole ainult jalka vaatamine . jalka MM-iga saab siduda igasuguseid asju .
0: mis asju ?
2: ma ei tea , ma siin kuulsin vahepeal siin kõrvalt lauast , et mingisugust ööbimisi otsitakse läbi jalka MM-i , sa ütlesid mingisugust portaali juttu .
1: just .
2: Karine rääkis siin . nüüd vaatab mulle sellise näoga otsa , et mida sa nagu ajad .
1: ei , kõik õigesti räägid . tulebki välja , et nüüd on niimoodi , et tihtipeale siis just nimelt mehed , kes on läinud vaatama jalgpalli MM-i , siis on nad küll kohale jõudnud sinna Ameerika maale või näiteks Mehhikosse või kus mäng on toimunud ja siis eeskõige on siin praegu fookuses küll Ameerikas , on mina aru , ja neil ei ole ööbimist ja siis kasutatakse näiteks sellist kohtingu rakendust nagu Hinge . Ja nüüd tulebki välja , et seal on omajagu neid mehi , kes kutsuvad sind välja , et oo , et läheks teeks väikse õhtusöögi ja kuule , tegelikult mul on üks seltskondlik üritus seal sinu kandis , et äkki ma võin sinu juures ööbida ka . ja siis siin üks naisterahvas , kes on oma kogemust avalikult ka TikTokis jaganud ja see on saanud miljoneid vaatamisi ja jagamisi , ütles ka , et tema ütles , et ei , kuule , ikka nii päris ei lähe , et tead , lähme siin õhtusöögile , siis tuleb minu juurde ja lõpuks noh , mees lihtsalt tunnistas üles et tema tegelikult tuli jalgpalli pärast ja ega ma ei otsi midagi , aga mul ei ole ööbimist . Nii et seda Hinge'i kasutatakse siis Airbnb asemel põhimõtteliselt .
0: täitsa huvitav .
2: no aga kaval ju .
1: no see on väga kaval , aga samas , kas see natukene nagu ebaeetiline pole või ?
2: ei tea , mul tundub nutikas .
1: ära kasutamine .
2: tundub nutikas , mees mõtleb , ma ei näe küll , et see on midagi .
0: MM-il käib ikka seda tralli ikkagi üle maailma omajagu , noh , me saame aru ka , kui seal , ma ei tea , miljardid inimesed või palju seal vaadati seda jalgpalli MM-i mm , -hmm. sadu ja sadu miljoneid , siis me teame seda , et Šveitsile kaotas ju Kolumbia ja nüüd Kolumbia ründaja Jamieton Campos , ta ei lennanudki koos rahvuskoondisega kodumaale , sest ja ta asukoht on üldse teadmata , sest ta ei julge koju minna . selliseid tapmisähvardusi tuleb jalgpallurile , mida ründaja ei suutnud ära lüüa . et tema siis koju pole läinud ja tõepoolest tal on ikkagi niimoodi sellised ähvardused postkastis , et see on nüüd üks õuduste õudus .
2: kas see kõlab nagu see kunagi , ma ei tea , kui tõsi see oli , aga see Venemaa jutt , et ka , et need sportlased , kes väga tulemust ei teinud , äkki see oli olümpiasportlastega seoses , et need lähevad siis laagrisse kuskile .
1: issand , kui juba
2: aga noh , seda võib-olla see nii ei olnud , mina ei tea .
0: seal oli hea ka see Šveitsi ründaja , ta ju noh , see läks ju penalti seeriasse , eks ole , ja ta ikkagi lõi penalti sisse ka . aga noh , mängus fännid ütlevad , et kaks võimalust jätsid kasutamata . sa põrguline , ma ütlen .
2: sa jätsid võimalused
0: kasutamata . jaa , võimalused jah . mine mängi ise siis kolumbialane .
2: ma oleks saanud aru , kui ta oleks nagu penaltid mööda löönud või ? no tegelikult ei saa siis ka aru .
1: ei no tegelikult , kuulge , mis asja , alati ei õnnestu ja nii ongi lihtsalt .
2: aga kuhu ta siis läheb nüüd ?
0: no vot ei tea , sest 32 aastat tagasi , 32 , see ei ole üldse kaua aega tagasi , mõrvati pärast jalgpalli MM-i Kolumbia jalgpallur Andreas Escobar , kes lõi mängus USA-ga õnnetu oma värava . ja kõik .
1: appi .
2: ikkagi räuti ja
0: vaata, need on nii kolumbialased ja nii keevaverelised, et täitsa uskumatu, aga teistpidi olge õnnelikud, et nad jõudsid 80 finaali ja ikkagi MM-il ja nii edasi, nii edasi. Sellised asju lugeda on ikka nii selline õudus ja tekitab judinaid. Et ega siin isegi vahepeal vaatad sporti ja siis oled natukene mõtled küll, ootama panen, et...
2: Aga ma mõtlen seda, et äkki ta saaks enda välimust muuta, kardinaalselt. Teha ennast täiesti teiseks inimeseks.
0: No miks sa peaksid tegema, sest
2: siis sa kodumaale tagasi minna.
1: Ei, kujutad ette, et sa oled olnud nagu koduma au ja uhkus ja siis nüüd on niimoodi, et sa ei tohi isegi koju tagasi minna.
2: Ei, spordis see ongi nii.
1: See on, aga ma just nägin Instagramis, nägin seda, kuidas siis Norra treener rääkis koondisega. Ja minu see oli väga ilusasti räägitud. See, kui väga ta tänas ikkagi ja kui tubli töö see kõik oli, et kõik ju annavad oma parima.
0: No loomulikult, ma just mõtlen sama, mitte ükski jalgpallur ei lähe sinna väljakule, ma kaotan. Yeah. Selge on see, et keegi peab kaotama, sul on kaks võistkonda ja see ongi nagu mängu point, et keegi kaotab. Aga noh, loomulikult see teeb tuska ja kurban, kui oma riik kaotab ja oma lemmik ei saa edasi või midagi, aga noh, kuulge. Aga noh, mis me siin sellest räägime, aga me ei tea, mis need kolumbialased mõtlevad. Mulle meeldis ka see Haalandi suhtumine ka peale kaotus seda mängu ja rõõmus meeldis, et andis intervju, ütles, me tegime Norraga midagi sellist, mida pole varem tehtud ja andsime endast kõik ja oli tore mäng ja soovime edu Inglismaale ja nagu, no selline nagu lugu pidav ja selline väga mõnus ja muhe suhtlus, et see Haalandist on saanud selle MM-iga minu üks lemmikuid jalgpallureid, minu arust ta päris lahe tüüp.
1: Ta on ikka väga palju fänne kogunud üle maailma minu
0: mõttes. Ma vist hakkan juukseid kasvatama, et seda Haalandi patsi kummiseks peas kasvatada.
1: Jaa, ma saan aru, see on ka uus trend.
0: Ei, oi. Me rääksime sellest juba siin tükka aega tagasi ja nüüd see on veel suuremaks kasvanud.
2: Aga sa võiks küll hakata kasvatama.
0: Mul ei kas.
2: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
1: Kus juures,
2: see on nagu nii huvitav eksperiment oleks, et ma tahaks teada, kuhu maali sa nagu jõuad nendega.
1: Kus juures, kui sa selle eksperimentiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah, me sellest oleme rääkinud siin, sellest me räägimegi, et seda müüakse siin Eestis ka ja noh, see on nüüd...
2: Seda Haalandi special edition.
0: See on otsas.
2: See on kõik. See oli siis juba otsas.
0: Aga läbi müüdud, jah?
2: Müüdi kõik.
0: No tuleb juurde kindlasti.
1: Järel turult saad roppu hinna.
2: No, ei taha.
1: Ma hakkan otsima sulle Haalandi patsikummi.
0: Ma saaks aru, et ei, Haalandi seda limited editionit vist ei ole, aga seda patsikummi ikka
2: on. Ei, no, patsikummi on igasugused seal, aga seal on mingi, oli eraldi see mingi Haalandi pakk.
0: Jaa, mina mõtlen, et ma saaks aru järelturul, et ma ostaksin siis Haalandi peas olnud patsikummi, mis ta MM-il peas oli. Haaland tegetakse järgi käima panna, ta saab maha müüa, millega ta seal jookseb.
2: Sina võid ju ümber käe kanda seda.
1: Jah.
2: Just nimelt. Ei endale juustes.
1: Ja kus juures ma vaatan,
0: et... Nii ägeda tälja, et võib küll ümber käe.
1: Need ei olnud üldse nii kallid, siis kui need veel müüdi.
0: Knekki on see firma, kes siis soovib väike reklaam ka neile, las neil olla, siis kuna Haaland on hea poiss, siis teeme väikse reklaami ka. Kaua märk on Knekki, juukse kummid, kes tahab siis võib proovida. Karine, sul on pikamäed juukse proovi ära, kas on hea patsikumm. Sellepärast ma saan aru, et tihti on patsikummidega niimoodi, et mõned libisevad üle kuidagi juuste libedamad, teised jälle ei libise ja patsikummil pidi suur vahe olema.
2: Muidugi, sest see on ju, ma ei tea, mitmest erinevast lõngast kokku põimitud ja see on ikkagi...
0: Mida ei tea?
1: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
0: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet. Ja oligi limited edition. Kui seda nüüd massiliselt juurde toodat, siis ta ei ole enam ju limited
1: kule,
0: edition.
1: Aga ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
2: No näed. Ja investeering.
1: Äriplaan.
0: Ja usu mind, see läheb minema ka.
2: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.
0: Kuulge, sõbrad, aga täna õhtul siis, 10:00, läheb pall mängu.
2: Täna peab siis üleval olema pikalt.
0: No õnneks ei ole nii hull 10:00.
1: Yes.
0: No versus see, et muidu olid mängud siin varahommikul või siis öösel, eks ole.
2: Ja nendest ma ei tea midagi.
0: Jah, sa ei tea midagi, jah.
2: Ma ei siukseid mängi, ma ei vaata, mis hakkad kell kõrge.
0: No kell 10 siis täna tasub telekat ees olla, sest
2: Ma pean päeval magama siis.
1: Ja mina kavatsingi päeval magata, et õhtul vaadata.
2: Hispaania ja Prantsusmaa või?
1: Jep.
0: Täna on Hispaania ja Prantsusmaa või Prantsusmaa Hispaania. Sealt ilmselgelt Prantsusmaa võidab. Ja läheb finaali ja Inglismaa Argentiina mängus minu ennustus
2: võidab.
0: Kahjuks see nii ei ole.
1: Ei, Argentiina ei ole. Võidab.
0: Finaalis on Prantsusmaa ja Argentiina
2: ja,
0: siin ju...
2: Prantsusmaa ja Inglismaa. Ja siis Inglismaa võidab selle üldse kõik ära.
1: Unustada edasi.
0: Selle lõikame välja. Selle koha lõikame välja ja siis räägime, kuidas Prantsusmaa ikkagi on ikkagi maailmameister. See on lihtne.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10€ stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1€ ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11€ ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro Keep, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosaurus Park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Pirsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:22 on saanud kell.
2: Ma saan aru, et suvi on pannud naised veini jooma.
1: Karine, ma tahangi sinu poole pöörduda.
3: No nii.
1: Mis toimub, ma küsin.
2: Miks sa jood nii palju veini?
1: Tõepoolest tuleb välja, et naiste, ja siin ei öelda mehe, meeste, naiste regulaarne veini tarbimine on Eestis märgatavalt kasvanud ja tõepoolest viimase 10 aasta jooksul on meeletutes kogustes ikkagi veini naistelt kõrist alla näinud.
2: Räägi.
3: Millest ma räägin?
2: No mis toimub? Miks sa jood?
3: Sa räägid, nagu mina oleks andnud intervju.
1: Sa ei teinud eile mitte ühtegi klaasi mulli või?
2: See ei ole Eesti naine.
3: Mitte ühtegi klaasi mulli ei teinud. Ei olnud ka veini.
2: See ei ole Eesti naine.
3: No olen küll.
2: Statistiliselt, no jah, aga sa okay, eile ei
3: mis
2: teinud.
3: Mis sa nüüd tahad öelda, et kõik Eesti, aga kõik Eesti naised
2: ei loo? Eile ei teinud, aga täna teed.
1: Jalka kõrvale.
2: Muidugi teed.
1: Kuidagi automaatselt muidugi juba läheb see sinna
2: kindlasti.
3: No ma ei tea, aga võibolla kui mul isu ei ole, siis tee.
2: No,
3: eile ei olnud, isu ei olnud.
2: Võibolla ei ole.
1: Aga sellest tegelikult peab rääkima, selles mõttes on see Anne Stiili artikkel väga hea, sest siin öeldakse tegelikult seda, et alkoholisõltuvus enam ammu ei tähenda seda, nagu meie arvame, et noh, kohe on paistes nägu ja tohe selline tohleptunud vattiope ja viina aiskeb üle pea ja siis ta on nagu alkohoolik.
2: No jah, me teeme siin nalja selle üle praegu, aga tegelikult on asi naljast kaugel.
1: Aga tänapäeval ongi. Sa võid olla väga kvaliteetselt riietatud, siis serveeritud on kristallglaasi niimoodi see väike mull või väike veinikene, see küll ja kuidagi tundub nagu loogiline, et toidukõrvale kohaleb ka väike veiniglaas ja niimoodi igapäevaselt, et see on ka tegelikult alkoholisõltuvus.
3: Ma lugesin ka seda artiklit ja seal oli tegelikult üks päris huvitav asi veel välja toodud, et naiste puhul kuidagi nagu turundatakse või reklaamitakse seda veini joomist sellisena, et see on nagu siuke sa oled oma elu, pere,
2: siis
3: juke, noh, kuidagi no, nagu, kuidagi siuke, kuidas ma ütlen, ma ei tea, julgustav või kuidagi, et noh, te teelikult siuke tegija, et noh, kuidagi no, nagu mingi veider viis, kuidas te reklaamitakse, et tegelikult need ei peaks käima oma vahel nagu võrdusmärgiga üldse.
1: Siin tuaks välja ka kohe seks ja linn, eks ole see reaal, seal kohe vaatada, opsti, nagu kokku saajaks kohe veiniglas ees. Ega nagu USA filmides, vaata üks kõik, millist USA filmi, keegi läheb kellegile külle kohe, kohe õllad ette. Meestel ja naistel kohe veinid ja kuidagi kohe läheb.
2: See on tüüpilne, kui naine tuleb töölt koju vähemalt Ameerika filmides, siis ta valab endale ikkagi nagu korraliku klaasi veini.
3: Mm-hmm.
2: See on nagu selline reegel.
1: See on Anne Stiili mega, mega, mega pikk lugu, kuidas üks naine ütles, et tal lõpuks ei olnud võimalik piirduda ainult paari klaasiga. Et hakkas juba niimoodi juhtuma, et enamasti lõppes see mälu auguga. Ja ta läks siis lausa nagu otsis erinevaid abimeetodid, kuidas sellest ikkagi lahti saada, sest see ikkagi võtab kuidagi elust päris suure osa ära. Et oli ampull ja lootus, eks ole, siis sai aru, et
2: karv värk,
1: et suutis 5 kuud kaine olla, käis trennis, proovis olla aktiivne, sotsiaalne, kuid igatsus parima sõbra järel ei kadunud, kogu aeg oli tunne, et midagi on puudu. Ja siis ikkagi läks jälle võtuks, siis oli katse 2, 6 aastat hiljem tegi ta järgmise katse alkoholist loobuda, selleks ajaks oli tema kõrval ka elukaaslane, kellega toimusid lõputud vestlused ja tülid sellepärast, et see on ikkagi päris räige ikka tegelikult.
2: On igasugune sõltuvus on karm ja jube kahju inimestest, kes sõltuvuse küüsi jäävad, ega isegi, ma arvan, et ma olen väga selline inimene, kes võib kergelt jääda sõltuvusse.
1: Mina olengi kindlasti, kui ma mõtlen nende suviste.
2: Mõtlen, siis ma olen ikka nagu väga põhjasamadega.
3: Sotsiaalmeedias.
2: Jah, aga ma usun, et jah, ma ikka täitsa pean tegelema sellega teadlikult. Ma ikka nagu teadlikult mõtlen selle peale, et ei, ma ei võta telefoni.
1: Aga mina arvan, et sul käib see veiniglas ka juba lihtsalt ette.
2: Suvel kindlasti käib lihtsamini, jah.
1: Just.
2: Ma aga see, noh, ongi, et ega see, kui sa veini asemel midagi muud jood.
1: Ei, absoluut, täpselt sama, et see
2: sama asi.
1: Sooja ilmaga selline väike õlu kohe külmkapis tšükk lahti, see kuidagi on nii automaatne ja tegelikult see ei olegi okei.
2: Jah, et millegi pärast nii on, et kuidagi tuleb see niimoodi kergelt.
1: Jah, aga näed, Karine tuleb, ei mina tee, mina ole, mina ei võta.
2: Kuigi, jah, ma ütlen nagu veiniklaasi või õlle peale ma suudan ikkagi veel nagu...
1: Ei öelda,
2: jah. Ei öelda, jah.
1: Aga telefoni?
2: Jah, aga telefoni peale on keerulisem. Ma pean kuidagi teadlikumalt tegema seda. No, täna et... hommikul ma näiteks teadlikult, ma otsustasin oma peas, et ma ei ava sotsiaalmeediat.
1: Ah, tegelikult, jah.
2: No jah, no nüüd tänaseks praegu hommikul ma olen avanud, aga vahel on see, et sa ärkad, on ju. Lähed oma esimesi toimetusi tegema, sa kohe võtad telefoni lahti.
3: Mina teen ka nii
1: no, selle. Mina ka.
2: No võtta, aga täna ma nagu otsustasin, et ma lähen panen selle telefoni laua peale ja ma ei puutu seda. Ja kui ma pean sundima ennast tegema sellist asju, sest mul ei ole tegelikult vaja hommikul kohe teada, mis sa tegid. Tegelikult ei ole tegelikult vaja.
3: Ma olen väga nõus, aga mina näiteks hommikul teen seda sellepärast, et äratuskell heliseb, siis ma võtan selle telefoni sellepärast kätte ma magama jääks uuesti.
2: No jah, aga siis sa juba avad sotsiaalmeedia. No,
3: ja aga vastan inimest, kus on vahepeal kirjutanud.
2: Ja ega õhtul samamoodi viimase asjana sa nagu käid ikka läbi ja vaatad, kas kõigil oli elu parem kui mul.
3: Ja kus juures tegelikkuses on ka niimoodi, et mitte midagi ei juhtu selles, kui seal ei scrolli ja kui ei passi. Et
2: vaata, juhtugi.
3: Reisid ajal on alati niimoodi, et sul on see päevakava nii palju tihedam, et siis sa ei jõua sinna vahtida.
2: Vaat reisidel aga... või ei scrolli, jah, see on huvitav, et reisidel mul ei teki seda tunnet, sest et su vist see aju saab seda dopamiini nagu mujalt kätte, on, et siis ei ole vaja. Aga nii kui seda peale ei tule, siis sa hakkad kohe seda otsima.
3: Ja samas sinna läheb nii suur hulk aega, ma tegelikult on väga hästi aru, millest sa räägid ja ma vahepeal ka mõtlen seda, et oota, ma olen tund aega praegu scrolli, ma oleks võinud tund aega lugeda.
2: Või noh, ja alutades või oodates midagi, see esimene asja on kohe
3: alati.
2: See, et see, sa hakkad kohe peletama oma seda ise endaga olemist ära telefoniga. See on jumala karm, ma, ausõna, nagu ma mõtlen selle peale teadlikult. No,

0: on see nagu füüsiliselt vastike. Ma nüüd natukene viin seda kokku sellega, et mul on väga madal vererõhk. Et võibolla mul on raskem sealt üles saada, et ennast liikuma saada.
1: Aga see TikTok kohe tõstab su vererõhku.
0: Ja mul TikTok mul pole.
1: No vahet ole, sotsiaalmeedia tõstab kohe su vererõhku.
0: Mul on nagu silmad lahti, seepärast, et ma konkreetselt suudan panna niimoodi äratuskella kinni, et ma magaks nagu lebolt edasi tunde.
1: Mina siin ei pea isegi psühholoog olema. Vaata, sõltlastel on ka, nad leiad vabandusi üks kõik ja mis iganes asjad nad meiderdavad su nii ära.
2: Ma ka kunagi
1: tema ka, nagu... ega ma muud moodi ei saa. Noh, see rääkis mu nii ära, et ei olegi muud võimalust.
2: Ei, ma ka kunagi nagu põhjendasin seda endale kogu aeg sellega, et noh, töö on ka selline on ju, meedia ja värgid ja tegelikult peab asjadega kursis olema ja nii ja
1: jälgima.
2: Ja
1: peadki ju.
2: No jaa, aga nii palju ikka ei pea.
0: No just sa saad tegelikult seda piirata.
2: Ma ikka nagu põhjendasin seda endale alati sellega, et noh, tegelikult on ju tarvis ka ja.
1: Jaa, aga näed, täna hommikul saaks tööle tulnud, sa oleks kohe küsinud Andres, vaatsin sinu eilset stoorit ja sa oleks, ma olen nagu üllatunud, et sa pole isegi küsinud selle stoori kohta.
2: Ja, ma ei ole vaadanud.
1: No võt. Ja näed, no, vaata, juba ja ongi saan, üks väga tähtis see spiik on olemata olnud tänu sellele, et sa ei vaada mu stoorit.
2: Kuuled nüüd, ja nüüd teisest küljest selle mina tunnen ennast nagu halvasti, on ju, et kohe ma saan seda nagu sellest nagu heiti.
1: Ei.
2: No, et sa ei vaadanud mu elu.
1: Ei.
2: Ja mul on kohe see, et okei, ma olen vaadanud. Ja jälle augus, jälle seal.
1: Sa, võtad, aga... sa lähened vales pooles sellest, mina ütlesin, ei, ma üldse ei heidi, et sa ei vaadanud, see on okei. Aga siin jäi üks väga hea, noh, oma kolleegi üle, noh, see stoori, noh, sa ei kujuta ette, et ma arvan, sealt...
2: Ma ei usu, et sa midagi nii jääd, et sa nii tahad praegu mind sellesse rattasse ajada, et ma oleks sotsiaalmeedis.
1: Ei, ära mine, vaata, kas suudad
2: vastu. Keegi ütleb sulle nii, et ära mine, noh, nüüd sõltla selle ka veel enne.
0: See läheb nii kätte praegu.
1: Aga see on vist vale, jah. Vaata, sõltlasega peab oskama ka suhelda.
2: Ma nüüd lähen, ma tahaks nüüd ära lõpetada selle jutu, et minna sotsiaalmeedis.
0: Aga kus juures minu mõelest palju toredam on see, kui päriselt räägid mitte nii, et pole inimesega mitte midagi rääkida, sest noh, ma su stoorisid ju vaatasin, ju ma tean, mis su elus toimub. Sa nägid seda, mis ma sinna stoorisse panin, muidu sa ju ei tea.
1: Absoluutselt. Aga ma olen, Jürgenil tuli väga hea, me peame amuudistama, me saame sellest aru ja oleme teadlikud sellest, aga see teema on nii käima tõmmanud. Ma olen Jürgeniga, Jürgen jõudis tegelikult üli hea pointini. Sa pead, kui sinu lähedane on näiteks ükskõik millises sõltuvuse küsis, sa pead oskama temaga ka käituda. Ja see on tegelikult ka üks päris suur asi.
2: No, võt.
1: Ja see oli hea point, nii et Jürgen, ma ütlen sulle, et mul ei ole vist ühtegi stoorit seal praegu üleval.
2: Aga niimoodi tas
1: asja. Ja mul ei ole, ma pole viimase 24 tunni jooks mitte ühtegi stoorit pannud, sest mul eile oli telefon päev läbi kuskil sauna ruumis ja ma isegi ei vaadanud seda.
2: Aga oli ju hea tunne.
1: Ma ei pannud tähele, kuna meil on sõbrad külas ja me toimetasime ja mul kuidagi nagu, kuigi vahepeal mul tööasjades ja e-mailides mul on päriselt vaja, noh, ansambel pöörmüüdi päringu, ma pean asi. Lihtsalt võtma vahepeal.
2: See pole sama asi.
1: Ja, kuulge, lähme nüüd uudistesse. Ma saan aru, kõigil on veel selle teema kohta väga palju rääkida, aga me peame siin kohal vaikselt asja kokku tõmbama.
3: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
8: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka.

0: ja infoletti toodetele.
1: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
2: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järve laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meretroonide tabamist. Pevkuri ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalike elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5-kilogrammiste koguste eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transpordi kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul kaalub liit vanusepiiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platvormid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati tulla veidi hoovihma ja soojakraade lubatakse 20-25. Liiklusest ka enam vähem on liiklus vähemalt Tallinnas pealinnas rahulik. Endla ja Tehnika tänava ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus. Ole siis autojuht seal tähelepanelik ja Paldiski maanteel teeb patrull tööd jõudu tööle.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:42 ning Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse ja täna me oleme küsinud sinu käest, kui tihti oled kodukontoris. Ja see on hea küsimus selles mõttes, kui ma raadiotööd silmas pean, siis põhimõtteliselt ei olegi või ei olegi kunagi. Mm-hmm. Aga kui ma oma muid tegemisi silmas pean, siis ma arvan, et selline suhe on 80% kodukontoris, 20% siin Tallinnas kesklinnas kontoris.
2: Aga kas sina tunned kuidagi seda vahet, et ma ei tea, kodukontoris on mõnusam või vastupidi, et sa pead ikkagi minema kodust vahepeal välja, et siis sa päriselt saad keskenduda?
1: Nii ja naa, see on mul käinud kuidagi hooti. Mulle vahepeal meeldib olla siin linnas kontoris ka, kus ma olen kas või oma äripartneriga, kellega me saame üle laua mingid asjad ära aetud ja siis iga üks läheb oma sinna nii-öelda kabineti nurka ja toimetab seal edasi. Ma saan palju asju rohkem tehtud, kuigi ma suudan ka kodus täitsa niimoodi keskenduda, et ma teen kodus tööd, aga seal on segavad faktoreid, mis on täiesti arusaadav.
3: Mul on väike,
1: ei kindlasti mitte. Väike laps, kes võib vahepeal lennata sulle kontoris sisse ikkagi abikaasa mõnes mõttes ja sa käid ja kuidagi nagu toimetad ise ka, segad ise ennast, noh, lähed korra toast välja, märkab midagi ja juba nagu kuidagi läheb teist moodi, et see on nii ja naa, aga mulle tegelikult väga meeldib kodukontor.
3: Meeldib, jah?
1: Jah, meeldib, pigem meeldib, jah. Kuigi peab olema ka nagu päris kontor ka, kus käia.
3: Arvo kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehele ja saadab pildi, et kuna temal on voodi selja taga, siis see on kodukontor ja istub ta siis suure autoroolis. Ma saan aru.
1: Jah, nii on.
2: No võt.
1: Stella ütleb, haiglas töötades pole võimalik kodukontoris olla, tuleb ikka koha peale minna. Ja, ka aru saada, mõned, ma arvan, paljud töökohad ei võimaldagi kodukontori, mitte kuidagi. Et see kodukontor on ka, me räägime selle nagu nii suureks, aga ma arvan, et ikkagi see protsentuaalselt ei ole see üldse nii suur hulk inimesi. Mõtle, kui palju poemüüjad, klienditeenindajad, haiglas töötavad inimesed, tuletõrjujad, politseinikud, päästjad, noh, nendel ei ole võimalik kodukontorit teha.
2: Kus juures kunagi rääkisin ühe peretuttavaga, kes oli aastaid stewardess. Ja siis ma küsisin talt ka, et noh, minu meelest stewardessi amet, noh, tõesti minu lugupidamine tundub nagu nii raske asi, mida teha seal. Tead, oled oma kenas kostüümis, magamata, naeratad kõigile, siis kõigil on paha tuju elavad. Noh, nagu teenindussektoris üldse sa pead tuju tegelema.
3: Kõigil on lennuks paha tuju.
2: Ei, no, aga...
3: Minul on lennuks just väga hea tuju.
2: Aga tead, kui palju on nagu inimesi, kes vinguvad, või tead, kes liiga palju, sorry, aga teevad paar õlut liiga palju enne lennuks ja minekut, sa pead kõige sellega tegelema.
1: Üle üldse see on hea teema, et klienditeenindajatega suheldakse väga tihti kuidagi üleolevalt ja ebameeldivalt, aga ma ei pea seda õigeks, et meil on mingi voli ja õigus kuidagi nagu klienditeenindajale öelda kõike, mida sul see sülg sinna suu oksendab, eks ole.
3: Eile ma olin ühes söögikohas ja istusin seal ja tükk aega istusin ja kaks siis teenindajat oma vajal rääkisid juttu, noh, tundus sõks igapäeva teemat. Ma vahepeal siis demonstratiivselt keerasin nagu nende poole, mõtlesin, millal nad nagu näevad, mis nad vaatasin mulle otsa, nad rääkisid ikkagi edasi. Siis ma lõpuks läksin juures küsin, et vaatas, et kas saab siin süüa ka või mis värk sellega on või kuidas, mis süsteem teil on või et noh, kas teil on mingi kindel aeg kauem peal istuma siin, et muga tullakse nagu tegelema või et kas ma pean minema tellima letist või te toote mulle menüü lauda või noh, ei noh, null infot on ju. Kuni siis ma läksin sinna, ütlesin, et tervist, et mina sooviks küll süüa. Jah, aga siis lähme sinna leti või noh, sinna leti juurde ja sealt peab tellima.
1: No võt, aga ma mõtlen,
3: aga ega ma ei selles mõttes ma saan su pointist aru, jah, et suheldakse ja...
1: Ja aga öelda võib ikka, ega kui kellel ma siis ütlen, kui mul ikka tuuakse mingi käks elas, mis ma tellisin, siis ma ikkagi olen aus ja ütlen ka otse, aga lihtsalt see on vahe, kuidas ma ei hakka kunagi röökima ja ma ei tea, mida seal tegema. Kui kohtlem klienditeenindajat kui kõntsa, vaid ma ütlen, et kuule, see on väga ebameeldiv, mulle ei meeldi see. Jah, ma võin seda öelda tõsisel toonil, aga ma arvan, et klienditeenindaja peab ka sellega leppima, et ma võin oma tagasiside anda. Aga lihtsalt niimoodi kuidagi nagu noh , ma ei tea , ma ei oskagi öelda , see kiuslik ja vastik ei tohi olla
2: nagu inimene , aga rääkides veel sellest stjuardessi teemast , siis tema ütles kunagi siukse lause , mis jäi mulle nii kõrvu , et jaa , võis küll olla , et olid pikad lennud ja muu säärane , aga kui mu tööpäev sai läbi , siis ma panin selle lennuku ukse enda selja taga kinni , oli kõik . ja vaata , meil on päris mitu kuulajat , kes ütlevad ka , et nad teevad selliseid töid , et sa kodus ei saagi teha . ja siis on ka see , et sa nagu muidugi mõtetes ehk ikka võtad seda tööstressi ja kõike koju kaasa , sellest ei saa lahti , aga sul ei teki kodus vaata seda varianti , et ma teen veel läpaka lahti , ma veel selle vastan ka . ma teen seda , et sul on natuke rohkem nagu piiritletud , kuigi mina olen elus väga suur kodukontori armastaja olnud , aga ma olen ka selle peale mõelnud , et võib-olla need piirid on siis natukene nagu kindlamad , ma ei tea .
1: Ma ei tea , mis tunne on see tunne , et ma panen siit raadio ukse kinni ja kõik , nii kauaks , nii ma tulen hommikul jälle tagasi . sest need oma asjad tegelikult on mul olnud noh , 15-16 aastat julgelt niimoodi , et ei ole seda kindlat aega . ja täpselt see , mis sa räägid , see on tegelikult kõige nõmedam asi . enne magama minekut veel 10-st , võtad , ei paar meili , ma vastan nendele ka ära . tegelikult võiks olla niimoodi , et lihtsalt nagu
2: sa pead ise panema endale tugevama piiri , et sellest kellast rohkem ei tee , on ju .
1: absoluutselt ise olengi selles süüdi , mitte keegi teine , absoluutselt ise . iga mees on oma õnne sepp , eks ole .
2: ja , no vaata , meil tänases saates koorub nii palju välja , et Jürgen maadleb sellega , et mitte sotsiaalmeediasse minna , on ju , siis sina tahad panna selgemat piiri , millal sa töö lõpetad .
1: võiks olla küll need natukene piiritletud rohkem .
2: No vot .
1: aga siis otsustab mul partner , äripartner , ma mõtlen ikkagi kell 12:30 , meil on vaja kiire kõne teha .
2: nojah , siis
1: kui on vaja , siis on vaja .
2: vaata , sul on .
1: aga kui mul on piir ees , siis jääb midagi tegemata , sellepärast see oli oluline . ja võib-olla oligi vaja kohe mingi asi ära otsustada . vaata , see on nii ja naa , et mõnes mõttes ma ütlen , et see on ka õnnelikud inimesed , kellel on algus , lõpp ja kõik .
2: jah , absoluutselt .
3: õnnelikud inimesed , need , kes on miljardärid ja ei pea midagi
1: tegema . aga kas nad on õnnelikud ? selles on küsimus .
3: jaa , karikad nutavad .
1: Nii , kell on 7:48 , appikene , kui palju meil nüüd ongi, kell juba nüüd on , siis .
3: ma ei teagi , kas me jõuame üldse rääkida , et mida palava ilmaga süüa või mitte .
1: palava ilmaga , mida me sööme , kindlasti võiks rääkida , aga millal me seda räägime , me proovime selle nüüd siin välja selgitada , sest ma ütlen , et siin on nagu tõesti muusikakord raadios Star FM , aga ma arvan küll , et me liigume vaikselt täistundi , teeme ära täistunni uudised , siis tutvustame võimatu küsimuse mängu auhinda ja siis mängime võimatut küsimust ja siis jõuame sellest , mis sa ütlesid , palava ilmaga , mida süüa ka rääkida , jah . Rolf Juunior jätkab nüüd .

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa-Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
1: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsijärvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsijärvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalik elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted, nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendi kasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transpordikahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13 eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul kaalub liit vanuse piiranguid ka teistele veebiteenustele ning alustab tööd selle nimel, et teha kindlaks alaealistele kahjulikud platvormid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib aga tulla väest vihma. Mujal peaks olema kuiv ja sooja graade 20-25, rannikul kuni 18 graadi. Patrull on Tallinnas Peterburi teel ning Endla ja Tehnika tänava ristmiku juures on toimunud avarii ja veidikene rohkem autosid kui mujal on Kadaka teel praegu Veisi andmetel.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust , kell on 8:06 saanud , täna teisipäev , 14. juuli ja Star FM'i hommikuprogramm sinuga koos . Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind .
1: meil on võimatu küsimuse mängus ring spa pääsmeid jagada ja tänane auhind on siis ajapiiranguta spa pääse perele . Perepääse kehtib , seal on 2 täiskasvanut kuni 3 ja kuni 3 aastane laps vanuses 3-17 aastat .
2: ei , kuni 3 last .
1: Kuni 3 .
2: Ah, 12 kasvanud vanuses. Kuni 3 last .
1: Vabandust jah vabandust ringspa , mina saan aru , et meist kolmest on siin seal käinud ainult Andres Puusepp .
0: Jah , olen küll , käisin mingil hetkel seal , käisin , täitsa tore oli , see on , asub Tallinna Sõismäe teel ja tegemist on no pigem uuemapoolse spaaga , ta ei ole noh niimoodi 20 aastat siin olnud Eestis , pole vist 10 veel täis ja see on üks väga lahe spaa , kuhu tasub kindlasti piiluda no, väga mõnus soe vesi ja noh , nad nagu nad ise ütlevad ka , ega seal on ju nendel saunasid ka omajagu .
2: Aga noh, 10 suisa .
1: Kui ilm on selline , nagu ta praegu mul siin selja taga aknast paistab ja eile käies merevees ujumas , ei olnud ka teab , mis selline supp soe , siis võib-olla ongi spa nagu õige koht , kuhu minna .
0: jah , perega saad minna ja nagu öeldud , sai ajapiiranguta sissepääs siis perele ja kui sul on lapsed 3-17 aastat , noh , need ongi lapsed , eks ole . Nii et võta kaasa kuni 3 last ja ise ka oma kallimaga saad minna ja meie käest saad siis endale võita spa külastuse , kui vastad õigesti võimatule küsimusele .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
4: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt vesiir.ee , parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
5: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
6: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Kaarklassist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karklass.ee
11: või helista 1720.
9: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
14: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
13: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
14: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
13: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
14: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
13: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
14: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
15: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Veerand 9 on kell saanud ja täpselt sellel ajal meie hakkamegi mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM. Meil on auhinnaks ära anda siis ajapiiranguta spa pääse tervele pärele. Ja see on siis niimoodi, et sa saad sinna ringspaasse minna ja kehtib 2 täiskasvanule ja kuni 3 lapsele vanuses 3-17 aastat.
2: Kas kui ma olen üksik, ma olen 4 lapsega, kas ma siis olen?
1: Ma arvan, räägid ära seal.
2: Okay.
1: Ringspa.ee tasub ka kindlasti vaadata.
2: Aga küsimus kõlab täna nii. Juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal?
1: Juunis ja juulis ja...
3: Ei, juulis ja augustis.
1: Ah, mis ütled juuni ja juulisis?
2: Ei öelnud.
1: Ei öelnud.
2: Sa ajad niimoodi...
3: Segadust. Ühesõnaga, juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Käivad ujumas.
3: Hea pakkumine, aga ei ole õige vastus.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Pesevad ujumas riideid.
1: Ei.
3: Ka hea pakkumine.
1: Aga just nimelt juulis ja augustis teevad inimesed seda sagedamini kui muul ajal. Tere hommikust. Jah.
3: Tere.
1: Hallo. Ei, siit ei tule 63, 66, 200 meest.
2: Ei, no hallo teile. Hallo.
1: Tere.
4: Tere, näiteks veini grillipidusi.
1: Ei ole.
2: Aga tõepoolest on midagi, mida inimesed teevad juulis ja augustis sagedamini kui muul ajal.
1: Hallo.
4: Tervist,
2: see Maitsi
3: äkki. Kus sellest pakkumised on kõik selles mõttes väga head, et selles mõttes, et nagu need pakkumised on ka siuksed, mida juulis augustis sagedasti tehakse, aga see ei ole meie õige vastus.
1: Tervist.
4: Tervist,
1: pakkun,
4: et
1: abielluvad. Jaa, see ongi täiesti korrektne vastus muide.
2: Nii on. Abiellutakse.
1: 2025. aastal peeti pulmi kõige enam juulis ja augustis. Nende 2 kuu jooksul sõlmiti kokku umbes 30% kõikidest abielludest ja 930 abiellu 2025. aasta juulis ja 895 abiellu sõlmiti augustis. Kui sa kujutad ette, see on peaaegu 2000 pulma 2 kuu jooksul.
2: Mm-hmm.
1: Kus need kohad, kus seda pulma pidada ja bändid ja kõik need
2: cateringid
1: ja mingid täit, noh, kui ma hakkan nii pidi mõtlema, päris ulme ju. Statistika ameti annetel sõlmisid Eesti elanikud 2025. aastal kokku 5998 abielu.
2: No võt.
1: Aga jääb vähemaks.
2: Kibe.
1: Jääb vähemaks, et 2024 oli 363 pulma rohkem.
3: No võtta, aga eks siis ole näha, kuidas sellel aastal olema hakkab. Kuidas meil helistajal on, kas on kuskile pulma minek ka sel suvel?
4: Ei ole.
1: Ma küsin hoopis niimoodi, ise oled abielus või?
4: Olen küll, aga mitte suvel.
1: Ei ole suvel, te otsustad, et ta talvel teha, jah?
4: Jaa, ei, minu sünnipäeval oli tookord.
1: Sünnipäeval lausa?
4: Jah.
1: Vägev. Aga nüüd on pulma aastal sünnipäev täpselt samal päeval või?
4: Just.
1: Ah, päris tore, jah?
2: Kaval ka.
1: Üks pidu korral.
4: Ei,
1: jah. Mm-hmm. Ah, jah, ei lähme. Kas muidu oli oot, et läheb meelest ära või?
4: Ei olnud.
1: No aga igal juhul järgelikult, kui oled abielus, on pere ka.
4: Jaa, ikka.
1: Saad nüüd perega minna ringspaasse. No oled sa seal varem käinud?
4: Ei ole kus juures, aga mõelnud olen, et võiks minna. Nii on väga hea.
2: Väga tore.
1: Nii, jaa, saadki väga minna. Tore. Ole palun kena ja liinile ka ma räägin su keetrevälist veidi edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Nii, kell on 8:20 kohe saamas.
2: No võt, ma mõtlesin, et tahaks ikka rääkida sellest, mida sooja ilmaga süüa, et natukene jahutada ennast. Ei no, või? Ei saa või?
1: Ei, muidugi saad, aga Jürgen Pärnsalu, mida sooja ilmaga süüa? Putru. Nagu küsib päriselt sellist küsimust või?
2: Ei, mina ei küsi. Ma...
1: Sooja ilmaga sööjaks ikka jäätist.
3: No, ma ei küsi. On tegelt teisi variante ka.
2: Ma ei küsi. On olemas selline artikkel, mis soovitab sul erinevaid asju süüa.
1: Ma juba tean seda artikli, mis tuleb. Söö salatit ja värsket ja rukkolat ja suitsukala ja...
2: No jah, aga siis saigi see teema sai nüüd võetud.
1: Aga paningi täppi või?
2: Andres, võtta järgmine.
1: Aga panin täppi päriselt või?
2: Võtta järgmine teema.
1: aga ei, sa pead küsima, kas mul läks täpi, kui ei läinud.
2: Ei läinud, peab... muidugi.
1: Ah, pff, siis muidugi võtame.
2: Jah.
1: Söör, pluusid, banaani ja õuna ja...
2: Me ei tahtnud su tuju lihtsalt halvaks teha. No, see on nagu väike laps, siin tuleb kogu aeg kiita. Joo, joo, läks küll täppi.
3: Õige, tubli oled. Tubli. Nii tubli.
1: Kell on saanud 8:20. Meie kuulema ansambel Terminaatorit. See ei ole saladus. On lugu, mille saame ette mängida ja järgmisel aastal 20. augustil Terminaator täistab 40. tegutsemisaastat ja selleks puuks on tehtud ikkagi väga suur kontsert Tallinna lauluväljakul ka, aga see kõik alles järgmisel aastal.

0: tere hommikust, kell on 8:24 kohe saamas. No,
1: kasulikud, ootan... kasulikud nipid, mida süüa ja juua soojema ilmaga.
0: Mm-hmm. Ja... No, juua soojema ilmaga vett.
1: Ei, no, vett sa pead nii kui nii jooma, ükskõik, kas on soojem või jahedem ilm.
2: Aga see on joomine, aga tegelikult tuleks ka süüa vett. Niimoodi on Eesti naise artiklis kirjas. Siin on kirjas, et süüa erinevaid asju, milles on väga palju vett. No 90% vett on näiteks kurk, tomat, lehtsalat, seller, maasikad ja arbuus. Ja veidi vähem 80-90% vett on õuntes, porgandites, aurutatud brokolis, apelsinides ja viinamarjades.
1: Ja kuidas kontrollida vedeliku taset, Andres? Küsimus praegu oli see, kuidas kontrollida vedelikud
0: asjad. Pilista oma sõrme peal, nukid kokku ja vaatakus tulevad lahti.
1: Ei, jälgi oma uriini värvi. Kui see on helge ja selge, tähendab hele ja selge.
0: Helge ja selge. Ja,
1: siis on kõik korras.
0: Kui sinu uriini vedelik on helge.
1: Aga kui ta on tume oranž.
0: Ei, no seda me teame juba kõik.
1: Või pruunikas.
0: Kus juures? Juba lapse naa õpetati seda, et kui piss on kollane, jood liiga vähe vett, no, et siis peab jooma rohkem vett.
1: Ja siis su neerud säästavad vett ja keha kannatab vedeliku puudusal ja sellisel juhul tuleb kohe, kui tuleb rohkem juua.
0: Ma avastasin siin soojad ilmadega siin selle ankat. Oi, jummel, supp esiteks jaa, aga kuuma suppi kuuma ilmaga süüa. Oi, kus sa hakkad leemendama? Mine metsa.
1: No, aga öeldakse ju, et kuumaga tulekski kuuma.
2: Aga see
0: kus sa ütled, eh?
2: Aga no siis ongi, kes su keha ise jahutab ennast ju ka, kui
0: sa
2: nagu...
0: Aga mis see tähendab? Sa hakkad kuumaga, võtad tee, kuuma tee. Ja. No see ei tule ju selle peale tegelikult. Olge ma ausalt.
1: Ei, sa lihtsalt ei taha
0: seda.
2: Just ja siin on kirjas, et tegelikult põhjus ongi see, et see kuum jook või kas see soe supp panebki su kiiremini higistama. Ja see siis omakorda siis see higi aurustumine naha pinnalt, see on organismi peamine viis ennast jahutada. Vot.
1: Ja ära hakka üldse küpsetama midagi kodus, kui sul on kuuma laine. See on rumal, sest et siis sa ahjuga kütad veel kuumemaks.
2: Aga
1: kasuta sul... kuumaõhu fritüüri näiteks. Jep. Andres, kuulsid.
0: Mul ei ole kuumaõhu fritüüri ja seda aru siia maani mul ei ole seda.
1: Sa ei pea kõike asju tasuta, sa mine osta.
0: Ei, asi ei ole üldse tasuta saamises. Asi on selles, et ma kardan, et see jääb mul seisma.
1: Ei jää.
0: Kuigi ma näen, mul sõbrad ja tuttavad ikkagi seda palju kasutavad, aga mul on nüüd üks error uue koduga tulnud. Väga suur error.
2: Nii.
0: Mul ei meeldi köögi tasapinna peal mingid asjad, et seal on röster, seal on see veekedu kann, siis on mul see kuumaõhu fritüür peaks seal olema, siis on kohvimasin, siis on nagu mingi miljon asja on seal. Esiteks kohvimasin lendas saunakööki, on seal, sa võid see 10 sammu sinna sauna ka teha ja seal kohvi teha. Ma ei ole nii suur kohvijooja kodus, nii väga hea. Veekeetja, nii palju kui vajas, võta malt kapist välja, ei pea kogu aeg vedelema seal selles köögi tasapinna peal, mul kipsi tootud närvidele.
2: Miks kui on ilus veekeetja? Minul on küll au
0: ja uhkust,
1: kõik. Tead, mis ma tutvusin ühe huvitava tootega, käisin sõpradel külas. Ja on olemas selline asi nagu Ninja Crisp. Ja see on nagu kuumaõhu fritüür, aga ta ei ole üldse siuke suur kolakas.
0: Aa.
1: Ja ta on nagu siuke klaasist tanum, mille peale sa paned üldse selle fritüüri asja. Ja ta näeb täiesti selline välja, et kui see oli seal nende köögi tasapinna peal, siis see küll kuidagi ei mõjunud siukse suure ja ilge kolakana.
0: Ma arvan, et nüüd lükkus see kuumaõhu fritüüri ostmine kuugi kaugesse tulevikku, sest meil on see uus ahi, millel on see aurutamissüsteem peal. Me, noh, näiteks free kartulit ja mingit juurvilju asju aurutame nagu seal, selles suuremas ahjus. Ma saan aru, et see on natukene võibolla läheb kauem aega kui selle kuumaõhu fritüüriga, aga ma ei tea, noh, ma tõesti ei tea.
1: Ja mulle meeldis selle Ninja Crispy juures see asi ka veel, et see klaas anum on, mille kuhu sa need asjad sisse paned. Sinna sa võid pärast lihtsalt kaane peale panna ja võid säilitada selles samas.
0: Eks siis
1: see
0: wow.
1: Päris huvitav asi oli, jah, mina ei olnud seda varem näinud.
0: Kuigi sõbranna alle sille aegu pakkus kanatiibu, mis ta tegi seal kuumaõhu fritüüris. Üli head, valmis,
1: on.
0: Krõbedad, maitsvad,
1: on.
0: Rasva ei ole lisatud, kõik mingid asjad nagu üli äge asi.
1: Ja meil käib ka see kapist välja aegalt, aga ta on ka selline suur, et seda ei hoia, sa pead ikka nagu kappi panema.
2: Aga mul on ta nii ilus, et sobib kõige muuga, siis
0: no,
2: mul on ta nagu, on seal köögi tasapinna niimoodi nurgas.
0: Siin võib avalt nii olla, et sinule sobib. Andresel absoluutselt mitte.
2: Aga sa tahad siis, et on niimoodi, et mitte midagi ei ole väljast köögi tasapinnal või?
0: Ei, no midagi võib seal olla, see on lille vaasikene ilusat, lillet sees seal nurgas, ma mäletan, naine vajab. Pigem on mu armas abikaasa mind nakatanud selle
2: puhtusega.
0: Kergema hälvega. Mm-hmm. Et selle asjad ei...
1: see kerge hälve on.
0: No lihtsalt tegel tahtsid suuremaks seda teha. No lihtsalt, et ei oleks seal asju. Nüüd ma olen temaga nõus. Ma alguses ütlesin ka, mis siis viga lased olla seal. Aga nüüd mulle meeldib, kui on seal nagu
2: puhas, minimalistlik.
0: Lihtsalt ruumi on palju. Mm-hmm. Et võibolla asi ei olegi selles, et see niivõrd häirik seal. Mm-hmm. Võibolla ei ole köök piisavalt suur. Et need asjad saaksid seal niimoodi vedeleda järjest. Noh, ruumi jääb väheks. Mm-hmm. Aga me ei kasuta ka G-veedu kannu igapäevaselt. Selles mõttes võib ta kapis olla, sa võtad välja ja rösterit samamoodi me igapäev ei kasuta.
2: Ma rösterit kõik kasuta ja V-veedu kannu praegu suvel ka mitte, aga ma ikkagi muul ajal igapäevi on teed.
0: Okei, okay, ma ikka suur tee joo ja. Mm-hmm.
1: Väga võitlen endaga, et mitte osta koju seda võikumasinat, vaata see grill, võtuks sa panete sinne vahele seal.
0: Kui sa osta poon toos ükskord kaasa, teks hommikul need soojased võileivu jaa. Mine metsa
1: kui ma käin Hiiumaal kodus ema juures, siis tal on
0: see, mul tuleb lapse peal meelda, see üks lemmikud asju kunagi, kui see ikkagi koju tuli, oi kus seal sai neid tehtud mm-hmm. neid võikusid seal.

0: ei , ma ei küsi veel
1: okay.
0: üks põnev küsimus tuleb , sellepärast et nagu te teate , on võetud vastu seadus ja on töölepingu seaduse muudatused nüüd vastu võetud
1: yeah.
0: ja see on tegelikult üks tore asi , ma ütlen .
2: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4-pakk 3.52 vaid 88 senti purk . nõudepesukapslit Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99 . Bauhof.ee .
3: Maxima saab 25 , sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda . aitäh , et oled meiega . Maxima .
4: vaata , allahindlus . prillira nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm, ainult 15.99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2.99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1.85. Lidl alati väärt.
12: Juba sel reed, 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-10.
13: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Koopi kaardiga vaid 2.05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kg 5.49. Tee suveostud kohalikust Koopist.

Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsijärvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkuri ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsijärvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalike elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted, nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui eales varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti.

0: ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transpordi kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Ning Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena olla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13. eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil vahelduva pilvisusega, ei tule, mis ma räägin, vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõunaestis võib kohati sadada vihma ja õhutemperatuur on 20-25 kraadi. Liikluses ka Tallinnas Kadaka teel on tekkinud kergemat sorti ummik ja samamoodi ka Tammsaare teel. Ohutud liikle, mis soovib sulle Raadio Star FM ja Suur Sõjamäel teeb patrulltööd.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 8.41 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Esmaspäevast hakkasid kehtima töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palga läbirääkimistel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks, mis iseenesest on super uudis. See sooline palgalõhe, see on olnud ebareaalne ja seda ei tohiks olla, ma olen sellega väga nõus. Aga üks positiivne asi on, Jürgen, see, et Pille tuleb homme tööle. Ja lisaks seatakse töölepingus seaduses tööandjale kohustus tagada naiste ja meeste võrdväärse töö võrdne tasustamine.
2: Eks me peame hakkama saama sama palju palku kui Pille mina.
1: Täpselt nii! Ja piraki parba pauhti no. Võrdväärne töö meil on, me peame samal ajal tulema sama kaua siin olema meil on, ma väidan, võrdväärne töö me lihtsalt võibolla töö on ju võrdväärne me ise ei ole võrdväärsed Pillega aga ma... see pole lepingus üldse nagu ei, kirjutatud
2: on tulevik on helge, ma ütlen
1: ja.
2: Kuigi see vist on niimoodi, et need lepingud mis meil tehtud on
1: Need püsivad.
2: Need just ei hakata kohe nagu vastavusse viima Pille palgaga.
1: No siis peame korraks tööl ära minema kohe tagasi tulema.
2: Jah, voh, see on hea mõte.
1: Et lõpetame ära teeme
2: uue lepingu. Lähme töölt ära ja siis kandideerime uuesti.
1: Jah, täna lähme ära, homme tuleme tagasi.
2: Võib ka nii olla, et meid ei taheta.
1: Ei, no võib küll olla, aga noh, ütleme, kes ei riski, see ju... Tead ise?
2: See ei joo,
1: ja.
2: Oli kuidagi nii.
1: See sampanjat ei joo, eks ja. Ole. Huvitav, Karin Elleks, kulm nii kortsu.
2: Üks asi oli veel uus, et põhimõtteliselt keegi ei keela nüüd sul oma palgast rääkida.
1: Ei keela, jah.
2: Et seda vist on ka nüüd lubatud. Et kui ma olen töötaja ja tahan hirmsasti sul öelda, palju ma palka saan, siis see on okei. Okay.
1: Mulle tegelikult minul abikaasa praegu otsib tööd ja sadab CV-sid ja asju ja ma just küsisin üks päev, et kas tuuakse välja ka enamus kohtades see palju palganumber on. Ja tegelikult ütles, et ei tooda, aga alates esmaspäevast eilsest tegelikult asi peab olema muutunud, sest edaspidi peab tööandja avaldama eeldatava töötasu või selle vahemiku vähemalt no, kirjalikus vormis. Ja. Sellepärast, et töökohale kandideerijatele enne esimest töövestlust peab olema enam vähem see palga vahemik selge ja eesmärk on anda siis kandidaadile võimalus palga läbirääkimisteks valmistuda ning soovi korral konkursil osalemisest loobuda. See, mina arvan, et see on suurepärane asi.
3: Nõus.
2: Miks sa nii
1: vaikseks ja kulm on kortsus?
3: See pärast kuidagi... ma otsisin ka kiirelt selle ärilehe artikli üles. Ma tahtsin veenduda selles, et kas see reaalselt rakendub ka erasektorile. Ja ma saan Muidugi. Aru, et nüüd on kõigile.
1: Absoluutselt, see on seadus. See on töölepingus seadus. See vahet ei ole, et see riigitöötaja, noh riigitöötajate palkas, me teame ja. Juba ammu on avalikud. Ja. Aga nüüd on erasektoril ka. See, ma ütlen kohe ära, ei tähenda seda, et ma saan nüüd minna ülemsjuurde palju karinee palka saab, aga kui keegi tahab nüüd raadiosse tööle tulla, siis peab meie direktor ikkagi selle kandideerijale ja personali osakond anma selle palga vahemiku, noh. Ma arvan, et hakatakse ära kastuma, noh, palk on meil 500 kuni 10 000. Ja,
2: vahemik. Seal vahemikus.
1: Toodi välja. Ja,
2: ei, aga midagi ikkagi. Valesti ei ole.
1: Ja, midagi valesti ei ole. Jälle tühjab jõud. Just kui on,
2: Eks see ei ole ikkagi jaudis.
1: Ei, ma tegelikult arvan, noh, keegi pane sellist palga, see ei ole normaalne, me saame ju aru, aga tegelikult on ju hea teada, kas sa saad seal 3000 kuni 4000 või 1000 kuni 2000, noh, sul on ikkagi mingi vahemik, et sa tõesti sa oskad ennast ette valmistada palga läbirääkimisteks ja mina arvan, et see on täiesti super asi ja see, et see sooline palgalõhe, no see võiks juba, see võib sinna kivi aega jääda, et see, sellega ma pole nõus, et naine ja mees on põhimõtteliselt sama töökoha peal, ma ei tea, kontoris või ükskõik kus on ja isegi kuskil tsehhis liini peal, see ei ole normaalne, et naine saab vähem, kuigi teeb sama tööd, mida mees.
2: Ei, see kindlasti ei ole normaalne, jah.
3: Nõus.
2: Jah,
1: voh. Suurepärane, Karin. Nii nõus millegi.
2: Ta on ikka nii nõus kõigega.
1: Me kuuleme muusikat, Bruno Mars jätkab raadiosse Star FM.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:49, oled raadioga Star FM.
2: Ja nüüd, selle suve kõige lihtsam ja populaarsem magustoidu trend on...
3: Maasikad piimaga.
1: Ei, võtta lihtsalt maasikas.
3: Kama...
1: maasikatega. Magustoiduks ma pean lihtsalt maasikat ka, metsmaasikat korjana söön, on ka magustoid teive.
2: Mina käies nädalavahetusel Haapsalus Viigi kohvikus, nägin seal menüüs sellist magustoitu nagu maasikasupp. Ei ole kuulnud, ei ole proovinud, ei tea, mis asi see on.
1: Maasikasuppi ometi... eelmine kord me olime samas kohas Viigi kohvikus, mul ema seal tegi sellise peale abielu registreerimist sellise õhtusöögi perele ja seal päris mitmed võtsid palud tagasi.
2: Ma ei ole kuulnudki sellisest magustoidust.
3: Müügiga palun. On see tavaliselt vist.
2: Siis seletage mulle, mis asi on maasikasupp. Mis see on siis?
1: See on purustatud maasikad.
3: Ja tihti peale on piparmünti kõrsta nagu värskemate.
2: Aga mille sees see on siis, et see vedel on?
3: No maasikast.
2: Puljong või?
1: Ei, puljong kindlasti.
3: No kui sa...
1: ei ole. Maasikas tuleb ise juba palju vedelikku, aga ma ei kujuta ette, kuidas nad, kas nad panevad sinna midagi juurde või midagi.
2: See on nagu toormoos siis või?
1: No, kas ei võtnud seda siis?
2: Ma ei võtnud seda, jah.
1: Kas ei küsinud teenindajad?
2: Ei küsinud. Ma saan aru, et Karine on seda ju söönda, miks ta siis ei oska mulle seletada?
1: Ma ei ole ise teinud, ma ei tea, aga kuidas, mida nimetatakse maasikas.
3: Sa paned veidi laimi mahla ka juurde. Näiteks, okay. Üks variant on niimoodi teha.
1: Selge. Seal on 500, seal paneks vett juurde, seal on maasikad, vesi, suhkur, vaniljasuhkur, kartuli, tärklist, hästi natuke ja külma vett, eks ole.
2: Okay.
1: Ja noh, vähemalt niimoodi öeldakse ja sobib kõrvale kama, vanilli jäätis, seal vist oli jäätisega, ma tean, võtti.
2: No, ei, isuta ma ei hakanud praegu, aga ega see ei olegi kõige lihtsam populaarsem magustoidu trend.
3: Mis siis on?
2: Selle suve täieli hit. On arbuusi jäätis, mille valmistamiseks vajad vaid kahte koostisosa.
3: Nii.
2: Võttis tummaks enne.
3: Paned arbuusi jääkülma või?
2: Põhjus küll.
3: Sest aru, see on üks mingi elupettumus. Mäletan, ma olin kunagi ühel aia peol ja siis oli ka niimoodi, et härrad ütlesid, et meie teeme täna tüdrukutele magustoidu ja siis mul oli nii hull magusaisu, et ma täiega mõtlesin, et OS on mingi hea, noh, mingi kook või nagu mingi magusamps. Ja siis nad olid reaalselt, see oli nagu väga armas, aga nad olid ära koorinud lihtsalt arbuusi ja siis pand sinna peale hästi õhukese kihivaukor.
2: Ei, vaata näed, pista sügavkülma poolitatud arbuus või suurem arbuusitükk. Kui vili on läbikülmunud, vala selle sisse külma piima ja seejärel kraabi lusikaga arbuusi viljaliha piimaga segamini. Nii tegi pehme ja kreemias segu, mida videotes nimetatakse sageli arbuusi jäätiseks.
1: Kuidagi nagu...
3: Ma ei tea, ei isuta.
2: Miks?
3: Ma ei tea, see maasika supp tundub palju parem.
2: Kuigi tulemus meenutab välimuselt jäätist, ei ole tegemist klassikalise jäätisega. Pigem võiks seda siis nimetada lihtsalt külmutatud puuvilja magustoiduks.
3: Põhimõtteliselt arbuus piimaga.
2: Nojah.
3: Külmal kujul.
2: Ma ei teagi.
3: See pole nagu see.
2: Ei ole või?
3: Ei.
2: Okei, et see maasikasupp oleks nagu parem.
3: Maasikasupp meeldiks mulle rohkem ja ise tahaks proovida taaskord pešeed teha. Proovisin 2 aastat tagasi ka, natukene läks munakollas sisse kähku, võtsin ära, kõik oli rikutud. Pešeed asemel oli lihtsalt üks suur plönn ahjus. Elupettumus oli lihtsalt nii kurb ja nii haletsusväärne. Ja siis ma mõtlesin, et ma võib-olla proovin selle aastal uuesti ja kui see ebaõnnestub, siis ma kindlasti jagan seda oma Instagram stories, et ka ilmarahvas saaks minu äpardust üle naarda.
2: Aga on olnud ka selline menuk. Selline arbuusisorbet, mille valmistamiseks läheb vaja küpset arbuusi, veidi laimi ja sitruunimahla.
1: Ma mõtlen üle üldse, et inimeste maitsed on nagu nii erinevad ja kui keegi tahab seda arbuusi piimaga süüa, palun väga, kui keegi tahab peseed, palun väga, et iga magustoid kellegi jaoks on hea. Ja minna.
3: Aga
1: üks asi lihtsalt, millest ma pole kunagi aru saan, teis on kooliajalis, et nüüd ka on see vabandus, kuidas meie nimetasime kaamli tätis, on vist see karamelli kissel. Ei saa sest aru, pole mitte kunagi sest aru saanud, aga usu mind kellelgi on, kellele see maitseb.
2: Tea, mida tahaks?
1: Noh.
2: Saia varmi.
1: Ei, aitäh.
3: Ei taha. Aga ma olen 2 päeva söönud kama kodus. Minu mõelest suve toit on kama.
1: Ah, kama 2. Kell on 8:53 saanud ja meile tuleb kohe külaline. Me hakkame rääkima. Ma armastan aidata selline kampaania. Ei ole ainult jõulude ajal. On olemas tegelikult läbi aasta ringi avatud. Ma armastan aidata ja meile tuleb külla Kärt Kaasik Kepler, Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht. Ja räägime siis natukene annetamise teemal raadios Star FM ka. Nii et ole kindlasti koos meie. Yeah,

0: kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
1: sinust ainult mõtlen ma .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Euroapteegis on magneesiumikuu . Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
4: Hei , kus sa reisil käisid ? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
5: Käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes .
6: Nii lahe , me peame ka perega minema .
5: broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
7: Hei , Tibu siin , kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 14.–16. juulini . võiste , aiandi , vaarika või kollane tomat superhinnaga . Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi , 1.39 . Nonna nanni mozzarella 3 × 125 grammi , 2.59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
8: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee .
9: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
10: mina olen meister Jaan .
11: ja mina olen isa Jaan , vana Jaan , Vilsandi Jaan , tätte Jaan . ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval , 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil .
10: Õhtu Tanuga raames .
11: ja piletid on müügil Piletilevis ja koha peal ka .
12: sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4.49 , lühike kurk 1.95 kilogramm . Maxima , aitäh , et oled meiega .
13: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
14: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus , hinnad läksid veelgi soodsamaks . säästa 20–80% valitud toodetelt , sise- ja aiamööblit , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
15: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .

0: Tere hommikust! 9. juulil viis Venemaa läbi Peipsi järvel laskeharjutuse, millest Eestile teada ei antud, vahendas Delfi. Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul võis olla Venemaa sõduritele antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist. Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile sõjaväelased olid. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette, kuid toimuvaga oldi kursis. Hoolimata eeskujulikest turisminumbritest on kohalike elu Tallinna vanalinnas välja suremas. Viimaste aastatega on sealseid elanike oluliselt vähemaks jäänud. Nüüdseks on alles 2000 asukat, ütles abilinnapea Kristjan Järvan. Ühes inimestega on ära kolinud ka ettevõtted, nii vanalinnast kui ka laiemalt kesklinnast. 15-20% äripindadest Tallinna kesklinnas seisab tühjana, seega rohkem kui alles varem. Järvani sõnul võiks lubada vanalinna rohkem liiklust ja leevendada muinsuskaitset. 2030. aastast ei tohi tootjadega müüjad eelpakendada alla 1,5 kilogrammiseid värskeid puu- ja köögivilja koguseid. Muudatuse eesmärk on vähendada asjatud pakendikasutust. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et alla 1,5 kilogrammiste kogust eelpakendamine on teatud juhtudel levinud ja seda enamasti ökotoodetel, millel ei tohi olla füüsilist kokkupuudet teiste viljadega. Peili hinnangul võib pakendite vähendamine suurendada toodete riknemist ja transporti kahjustusi, mis võib omakorda mõjutada hinda. Ning Euroopa Liit soovib ekspertrühma koostatud analüüsi järeldusena alla 13-aastastele lastele keelata sotsiaalmeedia kasutamise ilma vanemliku järelevalveta. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on liidu järeldused veel rutakad ning Eesti jääb ära ootavale seisukohale. Euroopa Liidu liikmesriikidele jäetakse praeguse seisuga vaba voli, et tõsta vanuse piir 13. eluaastast kõrgemalegi, ent Pakosta sõnul Eesti seda kindlasti ei tee. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja sooja tuleb 20-25 kraadi.
2: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Liikluses ka Tallinnas patrullid väljas Narva maanteel, Laagna teel, samamoodi ka Nõmme teel, ummik on tekkinud Paldiski maanteel ja rohkem autosid on ka Peterburi teel T1 keskuse juures.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , teisipäev on täna 14. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg , me hakkame rääkima heategevusest . meil on külas Kärt Kaasik-Kepler , Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Tavaliselt me räägime , ma armastan aidata keskkonnast , siis kui meil on jõuluraadio ja siis me pöörame hästi palju tähelepanu annetustele . aga annetada saab aasta ringi . praegu on kuidagi huvitav , et me hakkame rääkima sellest samast asjast . või ei ole nii või ?
0: ei , no selles mõttes .
2: et me tihtipeale suvel ju kuidagi ei pööra sellele tähelepanu .
1: jah , võib tõesti seda öelda , et annetuste mõttes kõige aktiivsem aeg on just see jõuluperiood , et kui me Ma armastan aidata annetuskeskkonnas ka statistikat vaatame , siis aasta annetuste vaates kuskil 50% või isegi üle 50% annetustest tehaksegi detsembris . aga tegelikult võiks annetamisest rääkida ja ka annetada läbi aasta , sellepärast et heategevusorganisatsioonid ju toimetavad terve aasta jooksul ja samamoodi annetusi tegelikult vajavad läbi aasta .
0: on seda kuidagi näha ka , et suvel on nagu see annetamine jäänud nagu ikkagi väga teisejärguliseks , et inimesed tegelevad suvel hoopis mingi saja muu asjaga ja võib-olla ei tule lihtsalt meelde ?
1: Seda kindlasti ei saa öelda , et annetatakse ikkagi ka suvel ja seda me näeme iga-aastaselt , aga see aktiivsus kindlasti on madalam ja võib-olla jah , suvekuud on sellised vaiksemad kui teised kuud , et ongi juba puhkuse mõtted ja ollakse võib-olla üldse arvutist ja kogu sellisest tavaelust ja mudrust eemal , aga päris annetamist ikkagi ka ei jäeta .
2: kas seda on ka näha , et kas püsiannetusi tuleb juurde või jääb vähemaks või see on selline nagu enam-vähem sama kogu aeg ?
1: püsiannetuste suunalt me näeme küll positiivset kasvu , et noh , viimaste aastate statistika näitab seda , et kuskil iga neljas inimene on püsiannetaja ja see näitaja on aastatega kindlasti kasvanud , mis on väga positiivne , sest et püsiannetamine annab organisatsiooni jaoks ikkagi teatava stabiilsuse ja mina ise võib-olla mõtlen ka veel sellise nurga alt , et see annab organisatsioonile sellise kogukonna , kes nende taga on , et me saame annetajatest ka rääkida , kui kogukonnast organisatsiooni ümber , need on inimesed , kes usuvad selle organisatsiooni missiooni ja on selle organisatsiooni nii-öelda selja taga ja kindlasti see on ka organisatsiooni jaoks mitte ainult rahalises mõttes tugi , aga ka just sellise emotsionaalse ja sellise eneseusu vaates ka oluline .
2: saab statistiliselt vaadata ka , kes rohkem annetavad , kas mehed või naised ?
1: ja see statistika on olnud üsna sama , et naised annetavad rohkem , et ütleme , kahe naise kohta annetab üks mees , aga on ka seda näha , et kui mehed annetavad , siis nad annetavadki korraga suurema summa , et võib-olla jah , see on siis kuidagi
2: siis on tasakaalus enam-vähem .
1: naised annetavad tihemalt , aga kui mehed annetavad , siis nad juba annetavad korraga sellise suurema summa .
3: no Ma armastan aidata all on koondatud 49 annetust koguvat organisatsiooni ja need on nii-öelda nagu viis suuremat kategooriat , lapsed , tervis , loomad ja loodushoid , haridus ja tugev ühiskond . kas on mingi organisatsioon , mis kuidagi eriti paistab välja , et nemad koguvad neid annetusi rohkem ?
1: Jaa , no meil ikkagi on suurimad annetuste kogujad ja ma ütleksin , et ei ole ainult Ma armastan aidata annetuskeskkonna , vaid ka tegelikult üldise statistika näitel , et eks organisatsioonid ju koguvad ka ise veel muudes kanalites annetusi ja need nii-öelda top on Kingitud Elu Vähiravifond , siis Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ja Tallinna Lastehaigla Lastefond ja Päästeliit on kõige suuremad annetuste kogujad meie keskkonnas ja ka väljaspool keskkonda koguvad nemad võib-olla suuremate organisatsioonidena kõige rohkem .
0: jah , tahtsid küsida midagi , vaatasin teid .
3: jaa , ma tahtsin küsida tegelikult , rääkida sellisest teemast ka nagu see annetusalgatuse loomise võimalus üleüldse , et ma olen ise tähele pannud ka , et mind on kutsutud näiteks sünnipäevale ja sünnipäevalaps ongi öelnud , et mina sooviksin hoopis seda , et minu nimel , vot , andke sinna raha , et kuidas see protsess kõik käib läbi teie keskkonna ?
1: ja see annetusalgatuse loomine on hästi tore võimalus , et kui tulebki näiteks sünnipäev või mingi muu pidustus, siis on võimalik luua nii avalik kui ka tegelikult selline privaatne annetusalgatus, et saadadki selle lingi siis näiteks ainult oma sõpradele või sellele seltskonnale, kellele sa soovid seda jagada ja saad valida ma armastan aidata annetuskeskkonnast välja endale südamelähedase organisatsiooni, kelle tegevust sa tahaksid toetada, kirjutada sinna annetusalgatuse loomise juurde siis selle teksti oma sõpradele ja kutsuda üles annetama ja jagada siis seda linki juba otse ja kõik annetused lähevadki otse sellele organisatsioonile, kes sealt välja on valitud.
0: Aga kas mina näen ka peokorraldajana seda, et kas on annetatud, sest mõni sõber vaatab, et siis ei panegi midagi, siis ma ei hakka üldse vaeva nägema.
1: Jaa, kus annetusalgatus on seal aktiivne, siis seal reaalajas saab täitsa vaadata, et kuidas see summa kasvab ja kui seda luua, siis on võimalik seal lisada ka siis see eesmärk, mis sa tahaksid kokku koguda ja siis on võimalik seda seal jälgida ja sõpru utsitada.
2: Ja Andres tahtis teadris, et kas ta näeb kui palju, mis
0: Jürgen paneb.
2: Jah, kui palju või et kas Jürgen üldse annetus.
0: Jaa, absoluutselt.
2: Saab nagu viltu vaadata pärast.
0: Noh.
1: Niimoodi päris
0: ei saa,
1: isikuvaatus ikkagi ei saa, aga summat saab välja. Kui just inimene ei jäta, seal on alati see võimalus, et sa annetades saad jätta oma nime ja siis saab seda saab näha.
0: No palju neid algatusi päriselt tehakse, kas tehakse? Inimesed, tegelikult ma olen ka nagu Karineegi näinud paar korda küll öeldakse, et ma kingitust ei taha, et parem tehke sinna annetus.
1: Jaa, ikka tehakse, et seda võimalust ikkagi kasutatakse, aga võibolla ka väga palju ei ole sellest kuuldud, aga ikkagi kasutatakse ja ka erinevate sündmuste raames, et mitte ainult sünnipäevad, aga näiteks miks mitte ka abielludes, et ei taha näiteks kingitusi või raha, et hoopis kogutakse annetusi kellegi jaoks.
0: Ilus mõte,
2: et ei tahagi serviisi.
0: Jah,
2: see on päris hea tegelikult mõte ju.
0: Ma olen tegelikult mõelnud päris palju selle peale. Meil on Eestis nii palju neid abivajajaid organisatsioone ja kuhu me peame annetama. Teil on juba seal mitu kümmend tükki ja neid on veel siin teisi asutusi, kes koguvad. Miks meil nii palju seda on? Kas kuidagi nagu, ma ei tea, kui keegi ütleb mulle, et laste haigla vajab annetusi, siis muu jaoks tekib nagu küsimus juba hoopis kuugi mujal, et miks me peame koguma laste haigla raha, et kas me ei saa kuidagi ise hakkama, oled sa seda ka uurinud, miks meil on nii palju ja, vaja
2: kas,
0: neid
2: abivajaid. Kas see näitab nagu ühiskonna kohta ka midagi, et meil on nii palju abivajavaid organisatsioone?
1: See on hea küsimus.
0: Ma saan aru, et see ei taha poliitiliselt sinna minna, et meil on riik.
2: Selles mõttes nagu, et kuskilt jääb ju siis toetust väheks, kui me peame kogu aega ju juurde paluma.
1: Jah, no siin tasub välja tuua seda, et paljud heategevusorganisatsioonid tegelikult ka on riigipartneriteks ja saavad ka riigilt toetust. Sellest alati ei piisa ja paljud organisatsioonid ka ikkagi ei ole võibolla piisavalt suured või see probleem ei ole ka sellel ajahetkel ühiskonnas nii akuutne. Et mina mõtlen sellest nii, et see on minu võimalus aktiivse ühiskonna liikmena tegelikult panustada sellesse valdkonda, mis minu jaoks südamelähedane on või mille arengusse ma soovin panustada, millega mul võibolla on isiklik seos ja see on minu võimalus. Ja
2: mis tugevdab veel ühiskonda, eks ole?
1: Absoluutselt ja ma arvan, et jällegi see selline kogukonna tunne, et kui me oleme ka näiteks püsiannetajad mõnele organisatsioonile, siis kuidagi hoopis teise pilguga ka hoiad kursis ennast sellega, et mis see organisatsioon parajasti toimetab, kuidas neil läheb. Ma tunnen, et ma olen osa kuidagi selle organisatsiooni laiendatud perekonnast, kui nii tohib öelda ja ma usun, et ka organisatsioonid tunnevad sama oma annetajate osas.
0: Ja me teeme jutu ajamise kiire pausi, siis me räägime natukene veel edasi, sest Swedbank ju ise ka aitab sellest keskkonnas ju panustab päris palju kaasa, kui sa annetuse teed, nii et me räägime sellest juba üsna pea.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisa allahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24 seitse lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
11: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
17: Sinust ainult mõtlen ma.
18: Vahu pakkumised ka raudas. Tomoletti Riptool 69,99. Tomoletti aiamööblikomplekt 299. Ja Outlineri matkamööblikomplekt vaid 4,99. Osta ka kaarauta.ee.
19: Maxima käes juvel 25.
20: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadio on Star FM, hommikuprogrammis on külas Swedbanki toetustegevuste valdkonna juht Kärt Kaasik-Epler. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Me räägime, ma armastan aidata keskkonnast ja üldiselt me rääkisime ka sellest, et tihti me jõulude ajal räägime sellest rohkem. Jõulude ajal on ka suur kampaania, Swedbank ka ise annetab juurde, kui sina teed annetuse, siis Swedbank paneb ise ka juurde. Ja ma vaatsin seda siin kogutud seda summat juba annetajatelt on tulnud 3,3 miljonit ja Swedbank on 1,6 miljonit juurde pannud. See on ka suur asi, mida Swedbank tegelikult teeb,
2: ja? Ja, ja see summa on kogunud ka päris pikkade aastate jooksul, et tegelikult ma armastan aidata annetuskeskkond loodi Swedbanki ja Heateo sihtasutuse poolt juba 2008. aastal, ehk varsti me juba tähistame 20. Sünnipäeva. Nii et jaa, et üks kõige suurem aktsioon, mille raames Swedbank ka ise panustab, on just annetamistalgud, mis ka traditsiooniliselt toimub siis kas seal novembri lõpus, detsembri alguses. Ja see on tõesti selline suur ka avapauk ilmselt sellele detsembri annetuste kogumise rallile laiemalt.
3: 49 annetusi koguvat organisatsiooni on koondatud kokku. Kuidas need 49 organisatsiooni sinna keskkonda üldse saavad?
2: See on hea küsimus ja annetaja vaates kindlasti ka oluline teada, et kõik need organisatsioonid, kes annetuskeskkonda valitakse, peavad läbima teatud sellise taotlusvooru. Et seda me korraldame ka iga paari aasta tagant, kus me siis uusi organisatsioone vastu võtame ja kõik need organisatsioonid, kes annetuskeskkonnaga liituvad, läbivad taustakontrolli ja peavad kirjutama kindlasti ka sellise põhjaliku taotluse, mille jaoks kelle jaoks nad annetusi koguda soovivad, kuidas nad toimetavad ja siis ka selline ekspert kogu ja hindajad vaatavad need erinevad taotlused üle ja sealt see kogu kompott toredaid organisatsioone kokku saabki.
3: Ehk siis on selliseid organisatsioone ka, kes ei läbi seda ja jäävad sellest nii-öelda keskkonnast välja?
2: Paratamatult neid ka ikkagi on. Mõnikord need organisatsioonid proovivad järgmise taotlusvooru jooksul uuesti, et me proovime anda ka tagasi sidet, et mida näiteks järgmisel korral rohkem läbi mõelda, pikemalt lahti seletada, enda jaoks võib-olla kuidagi läbi mõtestada ja selles mõttes alati saab uuesti kandideerida, kui see soov ikkagi on. Ja noh, meie jaoks on oluline, et oleks ka eriilmelised organisatsioonid ja et oleks suuremaid organisatsioone ja oleks ka pisemaid organisatsioone, et kui seal seda loetelu ka vaadata, et jah, ligi 50 organisatsiooni, et seal on tegelikult väga erinevaid, et on neid, mida kõik inimesed teavad ja on ka sellised pisemaid.
1: Siin on tõesti, ma natukene siin armastan aidata.ee keskkonnas, vaatan ringi ka siin näiteks tugev ühiskond on Watergrat Pirita, näiteks aita soetada päästepaadile uus mootor, et saaksime päästa elusid. Noh, super asi ju, et nemad on ka sinna jõudnud ja siis me saame annetada ja tõepoolest me saame aru, et teine kord merel või tätta sattuda ja siis nad tulevad appi ja kui mootorid pole, siis kappi ei tule küll. On ju. Et siin on väga palju, seal tasub seal lehel natukene ringi vaadata, siin on tõesti palju erinevaid keskkondi, kus annetada saab. Kas kuidagi on see mõjutanud seda annetamist ka, et see meil kõik inimesed on läinud tegelikult väga ettevaatlikuks, sellepärast siin tehakse 1-0 kogu aeg ära elistatakse ja valetatakse ja vasitakse ja
3: proovitakse
1: ja petetakse välja väga palju raha. Kas see on kuidagi mõjutanud seda annetamiskeskkonda ka?
2: Pigem on see võibolla teinud organisatsioone endid ettevaatlikumaks ja täpselt ka see, et noh, annetuskeskkonnas muidugi ongi just ka see, et annetades läheb see summa otse organisatsioonile, et kui inimene annetuse teeb, et seda meie seda ei vahenda või enda kätte kuidagi ei kogu, et ja me proovime ka selles kommunikatsioonis olla hästi läbipaistvad ja ka meie enda organisatsioone selles osas suunata, sest kui me tegelikult vaatame ka laiemalt maailmastatistikat, siis ka mis on üks selline tugev motivaator, miks inimesed annetada tahavad, on ikkagi see, et organisatsioon jagab läbipaistvalt enda annetuste kogumist ja see ongi see vastutus, mis tegelikult organisatsioonil endil hästi tugevalt on ja kindlasti nemad ise näevad siis ka seda enda statistikas, et, et kui hästi nad seda infot oma annetajatega jagavad.
1: Aru saadud, suur tänu külla tulemast, Kärt, me soovime Swedbankale ja maarmastanaidata.ee keskkonnale ka edu ja jaksu.
3: Avatud kogu aeg,
1: ja,
3: kogu aeg saad minna annetada.
1: Annetame ja kui vähegi võimalik on, tee oma väike panus ja see sinu väike panus on ühes koos, väike panus teeb kokku suure panuse ja püsi annetajad ka alati oodatakse, nii et armastanaidata.ee, me väga täname, et sa tulid meile külla, soovime edu ja jaksu ja palju annetajaid.
2: Aitäh, ilusat suve.
1: Ja meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga. Meil on veel pool tundi jäänud siin hommikuprogrammis olla, nii et ole kindlasti koos meiega.
0: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. Juulil.
4: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. Augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.

0: Maxima, aitäh, tulet meiega. Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
1: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka Pogeli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , Karine ja Jessica Kostla veel meiega siin natukene saab jutustada , väidetavalt peaks homme olema Pille Minev meil hommikuprogrammis . aga mina , Andres ja Jürgen seda kuidagi ei usu , enne kui me näeme , et Pille keha tõesti on selle Karine keha asemel seal tooli .
1: see on väide , see on väidetavalt
0: ainult . tooli peal . ei , mul on väga hea meel Pille üle , mul oleks super rõõm , kui Pille homme siin oleks ja mitte , et Karine mulle ei meeldiks , meeldib küll , aga lihtsalt vaata , suvel on Pille kuidagi skeemitanud omal neid puhkusepäevi , kuidagi niimoodi kaks siit , üks sealt , kolm sealt ja ei, siis tal on terve , terve suvi .
1: kes keelab ?
0: mitte keegi ja ma räägingi , et siis ta on nii kavalalt pannud , vaata , see on kogenud saatejuhi puhkuse paigutamine .
1: see on nutikus .
0: vot nii , jah .
1: mida meie ei suuda ikkagi teha .
2: no nii , aga
0: Pille . nii nutikas nagu Pille ei ole ma kohe kindlasti , ma isegi ei küündi üldse sinna .
1: ei no mitte keegi ei ole . aga üldiselt on see , et mul on hea meel , kui Pille tuleb . Saab teda jällegi nagu päris maailmaga kurssi viia , sest ega ta seal oma , seal taluhoovis ta ei jaga ju mitte midagi , ei tea , mis väljaspool toimub .
0: võib-olla tõesti , jah .
1: et siis on jälle .
0: tal on vaja korra tulla nagu maailma tagasi .
1: nojah , keegi peab ta ju maa peale tagasi tooma .
0: ma siin saate lõpuks tõstatan veel ühe teema , mis kindlasti väga paljusid inimesi puudutab . Eile oli sõpradega väike jutuajamine teemal Eesti puhkus versus välismaa .
1: noh .
0: ja mis seal salata , võtsin korra ette majutuse , et Pärnus teha üks mõnus pikk nädalavahetus .
1: ei .
0: võtta ööbimine , söögid , asjad ja siis võtsin kohe kõrvale suvaliselt Türgi korraks , et minna Türki . All inclusive hotell või isegi Bulgaariasse või isegi sõbrad käisid Maltal ja ütlesid , et täitsa tore koht ja sina käisid ka alles hiljaaegu Maltal .
2: väga-väga meeldis .
0: ja sul , sa ütlesid täpselt sama , et väga tore koht ja ma ei küsi otseselt , palju sul Malta reis kokku läks , aga kui sa võtad nüüd ühe pika nädalavahetuse koos kaaslasega , kui sa võtad 220 eurot , üks Pärnus ööbimine normaalses hotellis , siis kas tuleb enam-vähem Malta hinnaga kokku , pluss sõit sinna , pluss söök , pluss jook ?
2: ütlen kohe väga ausalt ära , et see hotell , kus mina ööbisin , kui ma ei eksi , kahele üks öö oli äkki kuskil 80 eurot . Oli hotell suure basseiniga , puhas , korras , basseini ääres olid DJ-d kogu aeg , oli umbes basseini pidu .
1: mina otsustasin , et kui mina nüüd Pärnusse puhkama lähen , siis ma lihtsalt ei maga .
0: sa oled öö
2: läbi . teed sellise all night'i .
1: sest et kui sa oled öö läbi üleval , siis sul ei ole vaja ööbimiskohta .
0: armsad Pärnu ettevõtjad ja hotellipidajad , ma ei taha teile üldse liiga teha , kui ma saan ju äriliselt super hästi aru , kui on hotell sold out , siis on sold out .
1: No,
0: ja miks ma peaksingi hinda langetama .
1: siin ei olegi midagi viriseda . hotellid on välja müüdud selle hinnaga .
0: Andres , mine vaata peeglisse ja vaene oled lihtsalt . mitte , et hotell on kallis .
2: no ja teine asi on see , et praegu on põhihooaeg ka , et üldse teenida ju raha .
0: no just , jah . Pärnu ju proovib selle kahe kuuga seal enam-vähem oma aasta selle eelarve täis teha .
1: kallis on küll , jah .
0: aga noh , ongi niimoodi , et sa peadki nagu korraliku valiku tegema , et tahaks nagu Eestis ka nagu puhata , aga noh , ma ei tea , üks aasta ma panin selle saare ringreisi omal paika , et lähen siit , sõidan Hiiumaale , olen seal kaks ööd , sealt sõidan otse Saaremaale , olen seal paar ööd , siis tulen tagasi , mõtlesime , teeme sellise nädalajase puhkuse . ja me otsustasime hoopis Bulgaaria kasuks terve perega ja tuli odavam , saime väga head ilma . see ja kogemata juhtus nii , et vaatasin siis , mis samal ajal , mis ilm Eestis oli , täielik selline udu ja ja vihmane .
1: no vot .
2: eks ta kipu nii olema .
1: targem mitte puhata kodus .
2: ei , aga üks asi on veel , näiteks kui sinul on sõbrad , kellel on mõni tore maakoht või suvila ja kui nad kutsuvad külla , no see on ju super luksus , kui sõbrad niimoodi kutsuvad ja võõrustavad , et siis kommikarp ühes ja minek .
1: mul on õnneks on Pärnus sõber , kelle juures ma sain nüüd olla ka siis , kui see beach grind oli .
0: minul on õnneks väga armsad ja head sõbrad Muhus ja see on imeline koht neile ja kui nad ikkagi külla üldiselt ootavad kogu aeg , et kui nii vähe , kui sinna saab minna , seal on ikka täielik paradiis , et siis on , see on ka nagu jah , soodsam palju .
1: aga noh , samas , mis sa räägid , Andres , vaatan praegu Pärnu hindu .
0: Nonii .
1: järgmiseks nädalaks .
0: vaata Vaasa hinda mulle . reede õhtuks .
1: mine Villa 14 .
0: ei lähe .
1: Noisy Party Hostel . 56 eurot .
2: üks öö 56 euri öö või , ühele inimesele .
1: ma arvan , et see on seal ärimoodi .
0: aga Noisy .
1: No,
2: aga kuule,
0: lapsega eriti tahaks seal olla , hirmus lahe . ma ei ütle , see on ülikõva koht , me käisime seal söömas seal Villa 14 , väga äge koht . ja võib-olla kui ma üksi läheks , siis ma oleksin nõus seal ka ööbima , aga ei , praegu
1: mine rannahotelli , 181 eurot .
0: me kohtume homme taas , olge mõnusad .

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa-Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrulastefestival.ee.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini.
14: Ah, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
16: Tuuril, mida varem pole olnud.
17: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
18: Tänapäeval on sooja kuni 25 kraadi. Lõuna-Eestis võib tulla ka vähest hoovihma. Tallinnas ka praegu on ilm kergelt pilvine, aga on soe ja hästi mõnus. Värske õhk on väljas. Nii et soovin sulle ilusat suvepäeva.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaasas otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, sa tellisid tal
0: siin. No juh, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juh, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tulla.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki ja ITECardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

stress häirit mind, et talv on aukut sees. En täällä laeta tavasi, kui mein rajooni poes. On justu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Kyl mootsin mitu aega pead, mis nimet annab taa. Kui üks kak morski leti tämän nüüd liht.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ta istus restoranis ja tellis endal
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Maksima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: van Kreuz.
1: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
2: Oota, mis asja?
3: Oota, ta istus restoranis, et tellis.
1: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
3: Kõik.

0: soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708. Maxima käes juvel 25. Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Shave Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õigenaht ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ricas, asa nhw mi ge. Hela te heringas, fel maitsa naid i ge. Kui etskar brodi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päivä.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teadnud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sukes, mis kaunis karvanud ja sai sinu süles. See on see armastus, mis iga üks näeb. Ei õrnus meelesle, kui kirjutan üles.
1: Pea sinu deodorantist ringi mul käib, ei suuda peituda su pilkude eest. See on see armastus, mis sulle kui

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karussel, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei teadnud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi. Turvalises ning sõbralikus keskkonnas aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest. Maxima käes
2: juvel 25. Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teha?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võita. Transpordiamet.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mismoodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 euro eest.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mismoodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanesi ja sellest libisesi tänava sillutti selle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: bänd, on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Yeah. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme,

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Ma olin kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka kosta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei teanud?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

Zendel Kurkulaeb. Majadest mööda suur luurikus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end püsti.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: sa võiks küll hakata kasvatama.
1: Mul ei kasva.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kusjuures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikkagi osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: No jah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: võiks küll hakata kasvatama.
1: Ma olin kasv.
0: Ma isegi tahaks näha, mis moodi, mis sellest nagu välja tuleb.
2: Kus juures, kui sa selle eksperimendiga alustad, siis sul tasub ikka osta endale ka väga popp juuksekumm, sellepärast, et väidetavalt siis Haaland on investeerinud ühe kindla brändi juuksekummidesse.
0: Nojah.
1: Mida ei tea?
2: No kuule, ma tulin siia kodulehele ja siin on ka punasega kirjas, et seda ei toodeta juurde, aga 8 patsikummi maksis 28 eurot. Ja.
1: Just, aga vaata, ei toodeta juurde, aga selles mõttes õige, noh, ongi selline rariteet.
2: Ma juba leidsin, keegi müüb, aga müüb sama pakki 137 eurost.
0: See oli hea investeering. Kahju, et jälle ei osanud ära taibata seda.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötab. Nii, lugu on siin.